0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Programmet presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: 18. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Jeg har så lyst til å ta
1: inn som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Doffen. Alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei, hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: uka, E5.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no. Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: sex.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med Styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree er bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag. Vi er skiftende bris. Lørdag kveld nordøstlig bris. Frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Vesentlig sør for Trondheim. Søndag nord og nordvest frisk bris i utsatte plasser. Natt til søndag liten kuling på kysten. Minkende fra søndag formiddag. Skyet eller delvis skyet. For det meste oppholdsvær. Og forholdsvis gode temperaturer mange steder. 21 grader i Steinkjær lørdag. 19 i Selbu og Trondheim. Oppdal får 13 grader. Røros 12 grader.

Det mandag, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagene I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

0: Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864 og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946, det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike, han kjent som Mr. Eat It All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og et lite Cessna fly klarte han også å fortære.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn i, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes i det aller, aller fulleste.

Nå ber du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser, også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minikolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

Det veldig fristende å si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det jo veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
3: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
4: Nei.
3: Navnet på vinneren?
4: Elin Johanne Stene.
3: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
4: Jo, takk.
3: Går det opp for deg?
4: Ja, ikke enda.
5: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
5: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Det ikke overalt man skal reise hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda. Altså, det jo litt vanskelig, fordi det handler jo om man kommer seg med et fly. Det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre. Men hvis man først kommer seg av gårde da, hvor får man mest for valuta for penger sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn? Av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex, som har en sånn indeks da. London, København, Paris, Roma og Athen, og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bukaresti I Romania og Tirana I Albania, den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

15. juni har vi i dag Northwest, datteren til Kim Kardashian og Kanye West har bursdag i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med i Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag i dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år i dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica i Friends, blant annet.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt, har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

0: fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen i dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen i dag. Kraftnett smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det i dag også. For når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat, og i dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som ble gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, NN Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Bli med og spill Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
8: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
9: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
8: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
9: Ja.
8: Ja.
9: Det er en søkkes.
8: Ja, der kom en.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800 840.
10: Ja, bingo på nummer 1.
8: Bingo på 1, du også, ja.
10: Ja.
8: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
10: Ja, gjør nok det.
8: Ja, og da heter vinneren
10: Eli Olsen på Kvikne.
8: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
10: Ja, det er det.
8: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
10: Ja.
8: Det er ikke verst, det jeg sier.
10: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
7: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt, på butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
11: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

slenger ut et rop til Vigdis og et rop til Viggo. Nå som jeg har oppmerksomheten, gratulerer så mye med navnedagen. Bær navnet med stolthet og feir navnedagen din på hvilken som helst måte du vil. Bare gjør noe ut av det, det koselig. Vi skal, man må bruke enhver mulighet til å feire, tenker jeg da. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger altså. Den som jager to kaniner, fanger ingen.

Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder i Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd, lokalisert i Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester i bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå i hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv i stedet.

0: Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips. Og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.
1: Husk 17-18 juli Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen oppe når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim i stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb? Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så i stedet for å ligge på sofaen så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag så holder du deg i mer aktivitet.

0: Hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsene fra Christian Torp her, og det første jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der. Og så det siste tipset som å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Gå vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

For at du ikke skal ta helt av her nå, for at du ikke skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det er viktig med en liten pause i ny og ned. Det er dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning, for da blir man trøttere, og så blir lunta kortere. Og så. Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det er for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet i å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen i dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det er en breiblada geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

Og med det så vi ferdige for i dag. Det går utrolig fort, og det fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da. Kos deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

0: Sykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Og med det så sommeren på Nea Radio i gang. Vi har switchet fra trønderfrokost til sommerfrunch. Og det betyr at vi starter en liten time senere, men hold på da en liten time lengre. Frunchen på Nea Radio i sommer går fra 8 til 12. I studio, her sitter Bård Danielsen. Og skal etter hvert da prøve da, etter beste evne å dyrke den gode sommerstemningen. Litt grått og litt småfuktig fra morgenen av denne mandag 15. juni. Vi har altså kommet midt i første sommermåned. 15. juni betyr årets 166. dag. Ukenummeret vi i gang med nå uke nummer 25. Det 199 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så det Vigdis og Viggo som har navnedag. Det betyr litt mer laidback radio. Vi må finne fram de gode sommersangene. Vi skal også ta imot meldinger, så hvis at du har lyst til å påvirke det som skjer i sommerutgaven av Nea Radio, så det bare å bidra. Det gjør du enten ved å sende melding på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. SMS-en funker fint også i sommer. Start en melding med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Straks så skal vi ta en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne, men aller først musikk fra Aztec Camera. Det litt sånn sommerlig over denne låta. Somewhere in my heart.

0: Britisk popmusikk startet dagens sommerfrunsch på Nea Radio. Aztec Camera med Somewhere in My Heart. 8 minutter over 8 har klokka blitt. Og hva som skal skje I løpet av sommerfrunchen I dag, det kommer vi sakte men sikkert tilbake til. Her og nå så tar vi en titt på de ferskeste lokale nyheterne. Politiet startet I natt en letaksjon etter en savnet mann på 83 år I området Røros sentrum. Mannen hadde forsvunnet fra sin bopel I løpet av natta og ble meldt savnet klokka 03.26 I natt. Og politiet har søkt I området, de har også bedt om tips. Og like før klokka 8 så kunne politiet melde at mannen var funnet I god behold. Nødetatene rykket I går ettermiddag ut til melding om motocross-ulykke I Levanger. Motorsykkelisten hadde mistet kontrollen under et hopp og hadde slått seg under landinga, kan politiet fortelle. Vedkommende ble tatt med av ambulanse for sjekk. Politiet har undersøkt omstendighetene rundt hendelsen. Og en ung syklist ble påkjørt av en bil på Charlottenlund I Trondheim I går ettermiddag. Ulykken skjedde I et fotgjengerfelt. Gutten skal ha klaget på smerter I hofta etter sammenstøtet, og sammenstøtet hadde skjedd I lav hastighet, og gutten hadde mindre skader enn først antatt. Det skal ikke ha vært noen trafikkproblemer på stedet. Partene har blitt avhørt, og politiet vurderer førekortbeslag, forteller dem. Og politiet I Trøndelag har I løpet av natta mottatt rundt 20 klager på støy fra russen. De fleste klagene gjaldt russen I Trondheim. Og politiet de forteller at de har ikke hatt ressurser til å rykke ut på alle de her meldingene. To unge gutter syklet sørover på E6 I Levanger på søndag, og det fikk flere til å tipse politiet. Det endte med at en trafikant fikk geleida guttene av E6. Politiet dukket også opp og tok seg en prat med guttene.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Ja, vi I Nea Radio har tatt fart på sommeren fra og med I dag, 15. juni. Men det nå sommerlig vær å melde? Nja, det litt grått. Det har vært litt fuktig I løpet av natta. Og dagen I dag handler om nord- eller nordvestlig bris. Og utover dagen I dag så fortsetter brisen. Det skal bli stort sett skyet vær I løpet av denne mandagen. Og perioder med litt regn. Og hva med temperaturene da? Det sommerlige temperaturer å melde? Nja, vi kommer opp I 12 grader på det varmeste I dag. Og da ser jeg at Røros får 7 grader, så da blir det 7-12 grader. Jevnt hvertfall. Men hold ut, det skal bli lettere allerede fra I morgen. Da skal vi opp I 15 grader på det varmeste, og da skal sola titte fram. Og når vi kommer til onsdagen, så skal vi opp I 19 grader på det varmeste. Det går litt opp og ned sånn værmessig. Noen må stille inn termostaten på sommer. Og hvis ikke så veldig mye sommerlig vær, så får vi generere litt sommerfølelse ved hjelp av musikk da. Og da blir det svensk musikk, sommertider, gyllene tider, også til ære for det svenske landslaget som slo Tunisia I VM-kampen. 5-1 ble det til Sverige I deres første kamp.

sommertider, hei hei, ifra gyllene tider, kvart over åtte har klokka blitt. Og du hører altså på Nea Radio, det sommerfrunsjen som i gang. Og med det så skal vi også dra i gang det her litt spesielle konseptet, hvor Nea Radio drar på turné med traktor. Årets traktorturné starter i dag. Og første stans på denne turnéen, det Meråker. Og hva skal skje? Det skal du få vite litt senere i dagens trønderfrokost. Navnedager i dag, ja, det var jo Viggo og Vigdis som hadde navnedag i dag, og der åpner vi da for forslag på navnedagsrelatert musikk. Og så ser jeg også det at dagen i dag den offisielle dagen for å fotografere naturen, Nature Photography Day, som det heter på godt norsk. Det også hummerdagen i dag, og det også da åpnet jaktsesong på hodelus, ser jeg. Offisielle Bug Busting Day, og det handler da om å komme hodelusa til, ja, kjempe mot den. Det også en del andre snodigheter, vi kommer tilbake til det sakte men sikkert. Men det mandag, og selv om vi over i sommermodus i Nea Radio, så har vi da mandagskonkurransen, og det handler jo da om muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner, så det ikke noe som har endret seg der. Nok en gang så skal det bli en liten musikksnutt, starten på en norsk låt, og du skal da klare å finne ut hvilken låt det og hvis du finner ut det, så kan du altså vinne Circle K Premium-koppen i dag. Vi skal innom diverse andre ting. Skal vi prate litt fotball-VM i dag? Kanskje, det blir nok lite grann, men det jo andre ting vi også skal ta for oss i løpet av dagens sending. Jeg ser jo da at det her magaskipet, som det heter da, cruiseskipet med maga-folk, altså Make America Great Again, det vel sånn Trump-sympatisører da, som har tatt turen til Trøndelagen klokka halv åtte i dag tidlig, så klappet det såkalte magaskipet Silver Dawn til kai ved Brattørkaia, og der ble cruisepassasjerene møtt av demonstranter. Det var fagforeningsfaner, og det var sinte bannere, og folk litt grenatt da. Det skal vi også snuse litt mer på i løpet av dagens trøndefrokost.

0: Safari 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Offen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukka med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe, da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Er ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Ja, som du hørt, i dag så skal vi trekke det andre bordet til festen på Brattøra. Det handler om fotball-VM. Og du har fremdeles muligheten til å melde deg på. Vi skal foreta trekninga i sommerfrunsjen i den siste timen mellom 11 og 12 i dag. Så du har altså sjansen. Straks får du nyheter. Etter det så skal vi sjekke meldinger. Først Starships her og nå. We built

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han er forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: Scandic Stiklestad.

Vi skal straks sjekke om det folk som våken og som har noen ting på hjertet denne mandagen. Men først sommerlig musikk fra Mungo Jerry. Her får du In the Summertime på Nya Radio.

0: In the Summertime, en klassiker fra gruppa Mungo Jerry. Det klokka har blitt 8:06. Vi har altså forsøvet litt på morgensendingen på Nea Radio I sommer. Det ikke trøndefrokost, det sommerfrunch. Startet 8 og var hele veien fram til klokka blir 12. Og det betyr at første runde med konkurranse, den kommer 8:15. Vi skal altså prate om traktorturnéen litt senere. Vi skal innom diverse andre saker også. Og hvis du ikke fikk med deg seansen på ettermiddagssendingen på fredag, da vi da delte ut den fantastiske premien førerkort lapp. Men verdien på premien var 25 000 kroner. Ja, fikk ikke du med deg hva som skjedde, så skal du få et gjenhør med det også I løpet av denne sommerfrunch-sendingen. Og det da folk som våken og som sender inn meldinger, ser jeg. Her har jeg fått meldinger fra Rita, som sier det at Viggo har navnedag I dag. Du får spille et eller annet da med Trond Viggo Torgersen. Ja, skal vi gjøre det, ja. Og så ser jeg også at maleren inne med en melding. God morgen ifra Stjørdal. 9 grader, litt regn I lufta en mandagsmorgen. En jobb skal ferdigstilles I dag før nye jobber venter. Og Viggo har navnedag I dag. Fishing I Valdres med Viggo Sandvik må jo passe bra I disse fisketider. Ja, det da slik at folk står ute I elven og prøver å dra laksen fremdeles, har jeg hørt. Kantinesjefen også våken, fyrer av en melding som starter med...
1: Meldings!
0: Og siden Viggo har navnedag I dag, så kan de jo spille Vasselina og Bilopphøggers med knekk. Brød, som navnedagsrelatert musikk, for Viggo Sandvik jo vokalisten der. Ok, da har vi fått bestilling da på Vasselina eller Viggo Sandvik. Vi har også fått bestilling på Trond Viggo Torgersen. Vi kan gjøre unna Trond Viggo først, for det her blir kort og veldig, veldig effektivt.
2: Puss, puss, så får du en suss. Puss, så får du en suss. Reneste tann med børst og vann, puss, så får du en suss.
0: Ja, det var Trond-Viggo Torgersen, så da har vi gjort unna det. Ok, skal vi dra på fisketur da, sånn som maleren vil? Vi kan gjøre det. Fisking I Valdres.
3: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: bra for bra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men du støtt, jeg får fisk med Anders.
1: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer
3: vel bedre
1: med disse
3: blondinene
1: og
3: brunettene
1: du treffer opp
3: på fjellet, tenker jeg! Du kødde ikke med kjæringa til Viggo Sandvik. I dette tilfellet var det jo Hege Skøyen. Og for min del så er det jo hun som gjør hele denne låta så fantastisk. Fisking i Valdres, men Viggo har altså navnedag i dag. Så da plinger vi for den Viggo Sandvik. Vi skal straks en tur innom trafikken, men nå nylig så ble det avsagt dom i Høyby-saken, og Marius Borg Høyby har blitt dømt til fengsel i 4 år. Det skjedde nå nylig i Oslo. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år, men frifinnes for 2 tilfeller av voldtekt. Det gjelder saken fra Lofoten og fra et hotell i Oslo. Det kommer fram i den ferske dommen fra Oslo tingrett. Og dommer Jon Sverdrup Effjestad har lest deler av den 128 sider lange dommen. Det har han gjort nå på mandags morgen. Høyby dømmes også for mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland. Statsadvokaten Sturla Henriksbø la ned påstand om fengsel i 7 år og 7 måneder. Det var langt ifra det som forsvarerne ment. De mente at det var på sin plass med en dom på under 2 år. Men nå er det altså fastsatt. Det blir 4 år i fengsel for Marius Borg Høyby. Og med det så blir Høyby trolig værende i varetektsfengsel. Loven sier nemlig at politiet ikke trenger å ta stilling til spørsmål før 4 uker etter avsagt dom. Og han har jo da krevd seg løslatt på grunn av helsetilstanden til sin mor. Der har han ikke blitt hørt. Høyby selv var heller ikke til stede i rettssalen når dommen ble avsagt. Straks trafikk. Først Anne-Marie, her er 2002.

0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi gløtter litt på trafikken. Nå som vi har kommet til midten av første sommermåned, så har det blitt betydelig roligere da på veinettet. Det jo slik da at folk har gått ut I ferie, og det varierer jo litt. I gamle dagene, vet du, så var det jo fellesferie. Halv var bort samtidig, men nå det mer flytende. Men vi merker det på trafikken I dag, at det særdeles rolig, og det har gått veldig fint I morgenrøsje. Lite trafikk å se på trafikkflytet. Skjermen, lite kø I hvert fall. Det nyter også kollektivtrafikken godt av. Ingen meldinger derfra I dag. Det betyr at busser, hurtigbåter og ferger og trikken ja, I rute. Det gjelder også skinnegangen til togene. Den grei å forholde seg til. Minimal fare for solslyng, for øyeblikket I hvert fall. Togene går som normalt. Skal du ut og fly I dag, så møter du opp til avtalt tid på flyplassen, for det ingen større forsinkelse, og heller ingen kanselleringer på flyruter fra Trondheim Lufthavn Værnes. Og til slutt, en tur innom meldinger fra politiet. I 16:30 I dag tidlig så gikk politiet ut og etterlyste da en mann I Røros sentrum, en mann på 83 år som hadde forsvunnet fra sin egen bopel I løpet av natta. Og det var flere enheter som var med I søket. Politiet ville gjerne ha tips, men klokken 07:47 I dag tidlig så kunne de fortelle at personen var funnet, og de kunne bekrefte at vedkommende var I god behold. Så en tur til Namsos, Ytterbyveien. En patrulje hadde trafikkontroll der I går ettermiddag. Resultatet ble 3 forenklet forelegg og 1 førekortbeslag I 80-sona. Og I Trondheim I går ettermiddag så ble 2 karer pågrepet etter at de hadde det som politiet kaller ufin oppførsel og var til sjenanse og ubehag for andre. De begikk også skadeverk. De knuste en rute på stedet, men politiet fikk kontroll på de 2 karene. Og til slutt en tur til Levanger, Torsbustaden. Det kom melding da om ulykke på en motocrossbane. Første meldingen gikk ut på at det var ukjent skadeomfang, og ambulansepolitiet rykket ut, og ambulansepersonell dem I varetok pasienten. Han hadde mistet kontroll under et hopp, og hadde slått seg under landingen, ble tatt med av ambulanse for en ekstra sjekk. Det de ferskeste meldingene fra politiet, relativt rolig da på meldingsfronten. Vi har også hørt at politiet har slettet litt med bråk fra russen I løpet av natta. En god del meldinger har kommet inn, og politiet har ikke hatt ressurser til å rykke ut på alle plassene. Får vi se da hvor lang tid russen orsker å holde på før de begynner å bli sliten og si at «Dett var det, takk nå». Nå russefeiringen over. Det må begynne å gå mot slutten der. Har du meldinger fra trafikken? Har du tips til oss I Nea Radio? Send sms 9-26114, og det også mulig å bruke Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side og meldingsknappen der.
0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat og aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
0: Nea Radio. Din sommerradio.
8: Klokka den nærmer seg 9. Og husk, konkurranse cirka 9:15. Jimmy Cliff og Lebo M nå med Hakuna Matata. Også blir det riksnyheter. Sikkert litt om dommen mot Marius Borg Høyby, vil jeg tro.

0: E9.
1: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han er frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Vi tar fatt på time nummer to av sommerfrunsjen denne mandagen. Mandag 15. juni. Enge da, vi har brukt opp halvparten av den første sommermåneden nå. Vi venter jo på det fine sommerværet. Tror ikke det kommer I dag, men det kan bli likere allerede fra I morgen av. Vi skriver altså mandag den 15. juni, og med det så har vi kommet frem til årets 166. dag. Ukenummeret vi har startet på E25, og så det Vigdis og Viggo som har navnedag I dag. Hvis du ikke fikk med deg det som skjedde fredag ettermiddag på Nea Radio, når vi da delte ut den fantastiske premien I samarbeid med ABS Trafikkskole, en premie til en verdi av 25 000 kroner, fikk ikke du det med deg? Du skal få muligheten til et lite gjenhør I løpet av dagens sommerfrunsj. Og vi skal også dra I gang da, jeg skal ikke si sommerens vakreste eventyr, noen vil kanskje påstå det, det Nea Radios traktorturné. Du skal få vite mer om det sånn etter hvert. Vi har også konkurranse på gang. Vi skal dele ut Circle K Premium-koppen. Det gjør vi cirka kvart over ni. Det ikke så lenge igjen til det. Og hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Send meg en SMS, NEA-T26114. Litt annerledes da I sommer. Det sommerfrunsj. Det betyr at det ikke faste lokale nyheter på toppen av timen. Men du skal få vite det som verdt å vite. Vi tar en liten tur innom lokalnyheteren ganske straks. Det sommermodus. Vi må ha litt trivelig musikk. Når været kanskje ikke spiller på lag. Det fint da. Det Stevie Wonder I sommerfrunsjen. Det Sir Duke. Riktig god mandagsmorgen.

0: Det så funky og fint fra Stevie Wonder med låta Sir Duke. Ingen ordinære lokale nyheter I sommer, så vi tar en liten tur innom det viktigste da. Og nå det slik da at cruiseskipet Silver Dawn har lagt til kai I Trondheim. Det skjedde klokka 7:30 I dag tidlig, og det da definert som MAGA-cruiseskipet. Skipet knyttet til konservative Hillsdale College I USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Og I Trondheim så ble da skipet møtt av rundt 150 demonstranter, mange av dem fra fagforeninger. Vi for å fredelig demonstrere for å vise at vi har holdninger knyttet til MAGA-bevegelsen, og det her noe vi ikke vil ha I Norge, det sier Vegard Tillerflaten I LO. Demonstrantene der med flagg og bannere og roper blant annet MAGA Go Home. Jody Davis I Royal Caribbean Cruise forteller at rederiet ikke ønsker å kommentere demonstrasjonene. Skipet blir liggende til kai I Trondheim frem til klokka 20 I kveld, før det da tar kursen sørover. Og politiet startet I natt en leteaksjon etter en savnet mann I Røros. Mannen var 83 år gammel og forsvant fra sin bopæl I løpet av natta. Han ble meldt savnet klokka 03:26. Cirka 10:10 I dag tidlig så kunne politiet gå ut med en melding som sa at vedkommende var funnet og var I god behold. Og også I natt så har politiet mottatt klager på støy ifra russen. Rundt 20 klager har kommet inn til politiet. Politiet de forteller at de har ikke hatt ressurser til å rykke ut på alle de her meldingene. Og nødetatene rykket I går ettermiddag ut til melding om en motocross-ulykke I Levanger. Motorsykkelisten hadde mistet kontrollen under et hopp og hadde slått seg under landinga. Vedkommende ble tatt med av ambulanse for en sjekk. Politiet de vil nå undersøke omstendighetene rundt denne hendelsen.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og så var det sommerværet for Trøndelag. Sommer og sommerfru Blom. Det grått og vått denne mandagen. Det skal blåse bris fra nordvest. Og det skal bli stort sett skyet vær og perioder med litt regn, sier meteorologen. Temperaturer vi forventer I dag. Vi kommer opp I 12 grader på det varmeste. I andre enden av gradestokken, Røros, 7 grader, 7-12 grader, relativt jevnt da. Noen plasser vil nok oppleve litt mer regn enn andre plasser, kanskje Steinkjer, kanskje Meråker. Men det skal bli lettere vær allerede fra I morgen, da skal vi opp I 16 grader og sola skal titte fram, og når vi kommer til onsdagen så kan vi komme opp I 18-19 grader. 20 grader meldes det når vi kommer til torsdagen, så det håp om at det skal bli litt likere, litt varmere vær. Hva status for deg? Har du gått ut I ferie? Har du det fint? Blir det Trøndelagen som blir feriemålet? Eller skal du ut og farte? Du må gjerne bidra da hvis du har noe på hjertet. Har du en trivelig sommermelding på lager, så send meg en SMS. Start meldingen med Nea. Skriv meldingen din og send den til 26114. Det mandag, og til tross for at det sommerfransj, så har vi også den faste mandagskonkurransen. Du kan vinne Circle K Premium-koppen. Konkurransen hører du etter Stein Larsen med låta «Betydelig nydelig».

det var Stein Larsen med låta si Betydelig Nydelig. Ja, jeg synes det var en nydelig låt. Og det låt det skal handle om noe, noe som vi skal da innom konkurransen. Og det mandag, det har ikke endret seg, selv om vi har gått over i sommermodus. Vi har den samme mandagskonkurransen, det handler om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Kan bli din hvis du da klarer å finne ut hvilken låt du hører starten på. Noen gang så har vi bare ett sekund, noen gang har vi to sekund, noen gang tre sekund. I dag så skal du få hele ni sekunder av starten på en låt. Og vi sier jo at det skal være norsk låt. Med norsk artist. Vi tar oss litt friheter i dag, uten at jeg har lyst til å si så veldig mye mer, men ja, hvis du vet hvilken låttitel vi skal frem til, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Hvis du vil brife med artist, du kan gjerne legge på det, men hold da med låttitel. Her ni sekunder med starten på en låt. Ja, og så vet du at, ja, dere har jeg hørt før, ja. Ja, det der, ja. Ja, ja, ja, men hva i all verden heter låta? Det eneste hintet jeg kan gi deg, det at det kanskje en av verdens tristeste låta. Vi tar oss litt friheter med tanke på artist her nå, men du leverer svar hvis at du vet hvilken låt det. Start meldingen din med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi tar snutten en gang til. Der har du dagens oppgave. Du kan vinne Circle K Premium-koppen hvis at du har riktig svar, og vi skal jo kåre vinner like før klokka 12 i dag. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå, sommermusikk ifra ABBA.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim, 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: James Taylor, fantastisk artist, med låta How Sweet It Is To Be Loved By You. Det altså starten på sommeren for oss I NEA Radio. Trøndefrokosten blitt til sommerfrunsj, og med det så skal vi også ut på det som enkelte I redaksjonen kaller sommerens vakreste eventyr. Karin Jektvik, hei!
1: Hei på deg! Ja, nå færer vi på traktorturné. Det et vakkert, vakkert eventyr.
0: Ja, det det.
1: Ja, det fint I Trøndelag på en tida her. Fineste tida I Trøndelag jo junin, starten på julin, når markblomstren blomstre og ekrene grønn og himmelene blå og sol og skin. Ikke akkurat I dag da, men sånn ellers, det vi håper på å få når vi skal legge ut på traktorturné I dag da.
0: Ja, og det jo ikke første året, vi gjorde det I fjor, og ja. Da skjønner jeg at det ga mer smak siden vi gjør det I år også.
1: Det gjorde det, det var stor suksess I fjor, så derfor så har vi bestemt oss for oss å legge ut på en ny tur I år da, og I år så starter vi med Råker.
0: Oh, ja.
1: Og det var etter ønske I kommentarfeltene, da. For vi la ut en sånn, hvor skal vi komme I år? Og da var det noen som skrev at de mente at de måtte med Råker I år da. Så derfor så starter vi rett og slett traktorturnéen vår der I dag.
0: I dag?
1: I dag.
0: Ja.
1: Utanfor med Råker videregående skole, hvis noen har lyst til å komme inn med oss.
0: Og traktoren klar?
1: Traktoren klar med henger, den skal hentes snart på felleskjøpet, så den har ikke skjedd ennå, men rekner med at det en jondyr, og at den grønn, og at den lett å få øye på langs veien.
0: Ok, ja det en jondyr tror du?
1: Ja, okay. Ganske sikker på det.
0: Ja, og da det altså, vi har satt av vår, skal vi si, agronom på saken, ja. En agronom i redaksjonen.
1: Ja, vi har det, vi har jo en Det gårdbruker her I NEA Radio, det en Knut Ingersheim. Ja. Det han som skal være sjåfør av denne traktoren de neste tre ukene nå. Og det blir jo litt av en tur. Vi starter med Råker, som sagt, og så skal vi ned til Stjørdal I morgen. Og så blir det Selbu, Tydalen og Røros uka her. Så det jo ganske bra avstand og stykke vi kjører over da. Og så blir det Åren og Støren. Og så skal vi helt opp til Fjellbygda, Oppdal og Rennebu, faktisk. For før vi legger det enda nedover mot Orkanger og Hitra og Frøya, og til slutt så ender vi opp på Mausen under Odaspelet.
0: Ja, så hvor fort går det unna når du får kjøre traktor de her distansene?
1: Ja, det går ikke sånn kjempefort da, men det går vel sånn 60 km I timen. Ja. Som jevn fart.
0: Ja, og da det viktig da, I hvert fall innimellom da, det kommer litt an på veinettet da, at du svinger til sides da, og slipper forbi trafikken bak. Fordi at vi vil jo ikke at folk skal bli sur på oss.
1: Nei, og det, vi flinke til å gjøre det også. Ja. Men gjerne send oss et lite tut om du ser oss etter veien da.
0: Ja, for det vil bli ganske så synlig med NEA Radio-logo og diverse. I fjor så var det jo da en sånn fin greie som dukket opp underveis da, de plassene som turnéen tok turen innom, det var da jakten på Trøndernes Trønder.
1: Ja.
0: Hva status der I år?
1: Ja, den jakten fortsatte vi I år, så det blir en ny Trøndernes Trønder-konkurranse I år, så det blir kalkauk, og det blir parodiering av en kjent trønder, og til slutt kasting av skotthyll.
0: Ja.
1: Ja. I fjor var det på en heimbrent dunk.
0: Ja.
1: Vi må finne et eller annet trønder skulle kaste på I år også. Og I fjor så var det jo ordføreren I Melhus da, som klarte å hevde seg og som stakk av med den jæve titelen Trøndernes Trønder. Vi startet med blanke ark I år. Ja. Så her det bare å melde seg på også, hvis man har lyst til å prøve seg.
0: Det allerede klart hvem det som skal representere Meråker I ettermiddag?
1: Det blir nok ordfører Gjøran Sandvik, men vi åpner opp for at flere kan stille opp og prøve seg også.
0: Og hvis du lurer på når traktorturnéen kommer til en plass nær deg, så ligger det info ute på NEA Radio sin Facebook-side.
1: Ja, det gjør det. Og så det jo, kan du jo følge med, også, for vi streamer jo fra plass, det kommer vi til å gjøre I år også.
0: Ja.
1: Så I dag, når vi kjører oppover til Meråker fra Stjørdal, så streames den turen. Så hvis du vil følge med på det også, så gå inn på Facebook og se.
0: Ja. Åh, det så artig. Det sånn sakte TV-snett. Vi hadde hurtigruta minutt for minutt. Nå vi jonderen minutt for minutt. Ja. Karin Jektvik, lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: og andre dager.
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Du mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea.

0: Despacito fra Luis Fonsi, var det der. Klokka den straks kvart på ti. Vi har jo dratt i gang dagens konkurranse, som en liten musikksnutt, og utifra den så skal jo du klare å finne ut hvilken låt vi skal fram til I dag. Det dagens konkurranse, men så det slik at I dag, den 15. juni, så skal vi også avsløre hvem det som får et partybord for inte 8 personer på VM-festen Clarion Brattøra. Det da et bord som da tilgjengelig kampkvelden 19. juni. Vi har jo hatt denne saken liggende ute på Nea Radio sin Facebook-side, hvor folk da har gått inn da, og nominert seg selv eller andre da, som kan få lov til å få seg en gratis VM-fest, og det jo der det skjer. Det jo et enormt lokale på Clarion Brattøra med god stemning og underholdning, og ikke minst da VM-fotball på store skjermer. Og bordet for inntil 8 personer, det skal vi da dele ut før vi ferdige med dagens sommerfrunch. Det skjer da I timen mellom 11 og 12. Og det betyr at du fremdeles har muligheten til å gå inn og gjøre krav på det her bordet. Eller I hvert fall nominere deg selv eller andre da. Det altså 8 personer som får plass på det her bordet. Så hvis du har noen gode eller dårlige fotballvenner du har lyst til å ta med deg, så har du muligheten da til å få med deg litt skikkelig VM-fest. Det gjør du ved å ta turen inn på Nea Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar bare en liten sjekk når det gjelder trafikken I Trøndelag denne mandagen. Særdeles rolig, det liksom litt sånn feriemodus over Trøndelaget nå. Det lite action rundt omkring på veinettet. Litt sånn grått og trist I dag, men det skal bli finere I morgen da. Kollektivtrafikken den I rute. Ingen nye ferske meldinger fra politiet. Så da vel ting status quo som det heter. Det var fordi at jeg hadde fått et ønske. Kan du spille status quo litt senere? Det skal jeg klare å gjøre. Men her og nå så skal vi spille musikk fra en kar som faktisk var på besøk I Stjørdal for ikke så lenge siden. Han spilte da på Søndre Kulturhjørne.
3: You know, I just had to get out of Los Angeles, man.
0: Han var poppis en gang I tida med den her låta American Life in the Summertime. Og artisten som var på Stjørdals besøk, det var Francis Dunnery. Og dem som var der, dem sa at det var en sabla bra konsert. Med karen.

American Life in the Summertime ifra Francis Dunnery. Og det var noen som ville høre Status Quo denne mandagen. Ja vel, her kommer de. Ok, det din, ja. Ja, den har du hørt før. Den har vel også DDE gjort en aldri så liten cover av. Da var det vel, hva er det du vil? Hva er det du gjør? Men det her altså originalen, og da det Whatever You Want fra Status Quo. Gitarbasert poprock, vil jeg kalle det.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Mitt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk mittnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
1: Per! Du din h***skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjøvig!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung!
3: Gikk det bra?
4: Oh, det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
8: Nea Radio. Din sommerradio.
9: Klokka din nærmer seg 10. Da skal du få oppdaterte riksnyheter, og så skal vi ta en liten titt på lokale nyheter litt etter det. Men før klokka blir 10, så får du musikk ifra Sophie B. Hawkins i sommerfrunsjen på Nea Radio. Damn, I wish I was your lover!

0: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Scandic Stiklestad.
1: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena.

Vi tar fatt på en ny time I sommerfrønsjen på Nea Radio. 3:10 har klokka blitt. Du har blitt oppdatert på Riksnyheter. Vi skal ta en snartur innom lokale nyheter også. Og ikke minst da, værvarslet. Det noe bedring? Blir det noe sommer I Trøndelagen? Vi sjekker det. Vi skal dele ut et partybord, et VM-bord på Clarion Brattøra I dag. Mange har nominert seg selv. Hvem det som får ta turen til VM-festen 19. juni? I tillegg så har vi jo mandagskonkurransen, hvor vi skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av nesten 600 kroner. Har du ikke fått med deg den, så får du den sånn cirka kvart over ti. Og vi skal også tilbake til det som skjedde fredag ettermiddag her på Nea Radio, når vi da delte ut den fantastiske premien til en verdi av 25 000 kroner. I samarbeid med ABS Trafikkskole så skulle vi gi bort lappen til en person som har blitt nominert. Og hvordan det foregikk, ja, det skal du få høre I løpet av denne timen hvis du ikke har fått det med deg tidligere. Vi følger med på det som skjer I nyhetsbildet. Trafikken, det en litt sånn rolig avmålt mandag det her, føler jeg. Og vi skriver altså mandag den 15. juni, årets 166. dag, vil jeg? 66. dag, sånn skal det sies, vet du. Ukenummeret 25, det 199 dager til nyttårsaften, og så det Vigdis og Viggo som har navnedag I dag. Og vi fant også ut at det var den... internasjonale hummerdagen I dag. Lobster Day. Hummer godt, da. Åh, det nydelig. Hvis du har noe på hjertet, send meg gjerne en melding. Nea til 26114. Det altså sommerfrønsjen som I gang. Nå David Guetta og Kelly Rowland.

0: Kelly Rowland, hun var vel med i Destiny's Child, kanskje ikke så kjent som Beyoncé da, her sammen med David Guetta med Love Takes Over. Vi tar en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og det er relativt rolig på nyhetsfronten. Den ferskeste meldingen handler da om cruiseskipet Silver Dawn, som nå ligger til kai i Trondheim. Og skipet er altså knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som igjen da har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Og i dag så ble skipet da møtt med ca. 150 demonstranter, mange av dem fra fagforeninger. Og de sier at de er her for en fredelig demonstrasjon for å vise holdninger knyttet til MAGA-bevegelsen, og at det er noe vi ikke vil ha i Norge, det sier Vegard Tillerflaten i LO. Demonstrantene de har stilt opp med flagg og bannere, og har da ropa MAGA go home. Og skipet det blir liggende fram til klokken 20 i kveld. Etter det så skal skipet da bevege seg sørover. Politiet i Trøndelag har mottatt flere klager på russebråk i løpet av natta. Det har kommet inn sånn ca. 20 klager på støy. De fleste klagene gjaldt støy ifra russ i Trondheim. Politiet de forteller at de har ikke hatt ressurser til å rykke ut på alle meldingene. Politiet startet i natt en leteaksjon etter en savnet mann på 83 år i Røros. Mannen forsvant fra sin bopel og ble meldt savnet 03.26 i natt. Like før klokka 8 i dag tidlig så kunne politiet melde om at mannen var funnet og var i god behold. En ung syklist ble påkjørt av en bil på Charlottenlund i Trondheim i går ettermiddag. Ulykken skjedde i et fotgjengerfelt. Gutten klaget over smerter i hofta etter sammenstøtet, men sammenstøtet skjedde i lav hastighet, og gutten hadde mindre skader enn først frykta. Ingen trafikale problemer i forbindelse med hendelsen, og partene har blitt avhørt. Det vurderes førekortbeslag, opplyser politiet.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie
1: og
2: internett og TV-leverandøren Neas.
0: Det er stort sett sky og vær i dagens varsel, og det betyr også perioder med litt regn her og der. Og når det gjelder vind, bris fra nordvest, opp i frisk bris på kysten og i sørlige fjellstrøk. Og temperaturen vi forventer i dag, ikke så mye å rope hurra for, men vi kommer opp i 13 grader på det varmeste. Og da ser jeg at det er Melhus som blir temperaturvinneren i dag. Ja, så vidt jeg da, for det er flere som får 12 grader som maksimumstemperatur i dag. Og så ser jeg at Røros skal få 7 grader, så 7 til 13 grader, det er temperaturspennet vi forventer denne mandag 15. juni. I morgen, tirsdag, så skal det bli lettere vær. Da skal det bli sjanse for å se hvertfall litt solgløtt. Temperaturer som kommer opp i 16 grader på det varmeste. Mindre nedbør, om det overhovedet kommer nedbør i morgen, det gjenstår å se. Og når vi kommer til onsdagen, så skal temperaturen opp i 18 grader. Og på torsdagen opp i 20 grader. Riktig nok så skal det bli litt overskyet. Og fare for nedbør når vi kommer til torsdagen, men temperaturen kommer altså opp på 20-tallet når vi begynner å nærme oss helga. Ja, ikke så veldig sommerlig. Vi kan mane fram sommeren med litt musikk. Rop på sommeren! Ja, så kommer den forhåpentligvis. Dette er musikk fra Fridtjof Riis.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for det?
10: En kan forstå at man er litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
10: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
11: Sendingen presenteres av
12: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Og
13: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
14: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Oasis, brødrene Gallagher med låta Wonderwall. Jeg stod og kikket ut av vinduet på Sommerfrunch-studio, som i og for seg det samme som Trøndefrokost-studio, da. Men jeg stod og kikket ut, og der kom det da en grønn sak tøffende inn på parkeringen utenfor her, og piloten på Jondiren, Knut Inge Skjem. Nå har du fått deg traktor.
1: Jeg har fått deg traktor. Nå har Nea Radio tatt av investeringsbudsjettet og kjøpt seg en Jondir.
0: Ja.
1: En 6M150 heter den.
0: Ok, hva trenger vi å vite om den?
1: Den er, ja, den har 177 hest, sånn cirka, give and take. Mm. Og den har en 4,5 liters 4-cylindra motor. Common ja. Rail diesel motor.
0: Ja.
1: Veier litt over 6 tonn.
0: 6 tonn.
1: Ja.
0: Ja, og så har du...
1: Går 50 kilometer i timen.
0: Ja, men det jo ikke så ille.
1: Nei, det veldig bra, og det må vi nesten ha, for vi skal jo forflytte oss ganske langt imellom de forskjellige sendestedene, så hvis vi, vet, hvis vi skulle ha kjørt en gammel traktor, vet du, som har gått 40, så hadde det tatt så lang tid.
0: Ja.
1: Og så hadde alt blitt sint.
0: Og så har du hekta på en henger.
1: Ja, hekta på en, det er jo egentlig en stor skaphenger da, det er jo ikke en traktorhenger, men en sånn, ja, en, kaller det en hesthenger da. Sånn, ja. Cirka. Storskap henger, boggy.
0: Ja.
1: Det vil ha med oss alt utstyret, vet du.
0: Ja. Sendeteknisk utstyr, fordi at poenget er jo da å kjøre denne traktoren da, til diverse lokasjoner, rigge seg opp og sende direkte sendt radio.
1: Ja, vi starter jo allerede i dag i Meråker, Stjørdal i morgen, til Selbu, Tydalen, Røros, Ålen, Stern, og så går det slag i slag. Du finner jo alt dette her på Nea Radio sine Facebook-sida, eller på nearadio.no.
0: Mm. Du synes jo det er artig å kjøre traktor, du.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvis du har noe dødtid da, underveis på denne her turnéen, tar du på deg oppdrag sånn underveis, om det skal være noe pløying eller
1: ja,
0: noe annet?
1: Ja, litt sånn rundball. Jeg har et lastapparat dessverre, så jeg får ikke kjørt rundballer, men, eller gjort noe sånn lastarbeid, men klart å kjøre litt lessvogn og kanskje... Draveren var vel det første meste av julearbeid gjort da, men det er klart det er jo litt siloslått da.
0: Ja.
1: Du kjører press kanskje.
0: Første stans det altså i ettermiddag fra klokka 14 i Meråker. Hvor i Meråker for dem som lurer på det?
1: Det er utenfor den videregående skolen har jeg fått beskjed om. Ja, nøyaktig lokasjon, men så litt jeg kommer dit. Vi må jo ha plass til den der traktoren og hengeren. Men det blir veldig artig også. Gleder oss veldig til å komme til Meråker.
0: Ja.
1: Der var vi ikke i fjor, og, så det er nytt av året på traktorturnéen.
0: Ja, jeg vet at dere blir ønsket velkommen av ordføreren i Meråker.
1: Ja, det gleder vi oss også veldig til.
0: Ja, det blir trøndernes trønder og diverse. Og, ja, du må gjerne møte opp hvis du i området og ta turen innom. Det kan bli underholdning.
1: Det blir underholdning, og så er det jo litt artig å se hvordan vi gjør det da, når vi sender radio direkte, og vi skal jo litt konkurranser og litt sånt, som du nevnte, trøndernes trønder, der er det jo. I fjor var det vel ordføreren på Melhus, tror jeg, som stakk av med seieren, så det spørs jo litt om vi har noen utfordrere i år da, som legger seg i hardtrening før valget neste år.
0: Ja, jeg er jo spesielt interessert til å vite hvordan det går på øvelsen Kalkauk.
1: Ja, den er alltid populær.
0: Du møter Knut Inge Skjem og Karin Jektvik, altså fra klokka 14 i Meråker. Det er første stans da på Nea Radios traktorturné 2026. God tur, Knut Inge.
1: Takk for det, Bård.

Vømmøl Spellemanns lag med Arbeidslaget. Vi har mandagskonkurransen, vi, til tross for at vi over I sommermodus. Du har muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen hvis du klarer å finne ut hvilken låt du får starten av. Og vi bruker jo som regel da å ha norsk artist på norsk, litt utvannet I dag, men vi ser gjerne på denne artisten som I hvert fall 50% norsk. Og på bakgrunnen av hele 9 sekunder av starten på låta, så skal du klare å plotte inn titel på låt, og gjerne brife da med din musikalske kompetanse hvis du vet artisten nå, men det hold med låttitel. Og har du riktig svar, så kan det hende at du vinner Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Hvilken låt det som starter slik? Litt lyst til å begynne å synge på den her. Og det sies jo at det her vel kanskje en av verdens tristeste sanger, I hvert fall når vi da tenker her til lands. Den veldig, veldig trist. En. Men hva heter låta? Hvis du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nea til 26114. Vi tar introen en gang til. Der har du altså dagens konkurranse. Lever svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv låttitel og navnet ditt og send det til 26114. Nå skal du få litt kul musikk, sløy musikk. Vi skal til Victor Sito Småvik Borge, som har kjøpt seg ny kontrabass.

0: sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdalen 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdalen. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim, 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
6: Doffen, alt katten og voffen.
7: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
6: Doffen, alt katten og voffen.
8: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
11: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.

Femra het gruppa som ga deg låta Country Song. Sist fredag, før helga, så var det klart finale I førerkortdrømmen, og da skulle vi altså dele ut et førerkort, en verdi av 25 000 kroner I samarbeid med ABS Trafikkskole. Og hvordan det foregikk? Jo, det skal du få høre nå.

0: den premien som vi deler ut i dag, også et førerkort da, et solid bidrag til et førerkort også, vil jeg si, i samarbeid med ABES Trafikkskole.
1: I aller høyeste grad en enorm premie, en av de største premiene som Nea Radio driver delt ut, bortsett fra bingo da, selvfølgelig,
0: ja.
1: Av andre ting. Man har jo delt ut gjerne en TV til flerfoldige tusen, men nå snakker vi om et gavekort på 25 000 kroner.
0: Ja, du kommer langt når du skal kjøre opp, vil jeg si.
1: Ja, det gjør det. Og det vil jo fungere på det meste av kjørtid da, som man måtte ha bruk for, men førerkortdrømmen, jeg vil jo tro at det kan være å snakke om eventuelt bil og herre da.
0: Ja, eller traktor, eller ja. ATV, eller kanskje noen har lyst til å kjøre opp motorsykkel og ABS, de tilbyr alt det her.
1: Ja, og når vi har kikket gjennom de nominasjonene som har vært da, opp igjennom, så er det jo, det går jo mye på det, sant? Det å klare å komme seg rundt, sant? Altså det her grunnleggende ønsket om å kunne bli mobil, sant? I gjerne bil. Veldig fornuftig og ha med det. Det er en sånn, du kan jo tenke deg selv, hvis du ikke har haft bil, hvor mye glede du har av det.
0: Ja, altså, det her med å bo på bygda, det her er kanskje, for de lytterne våre som nå da bor i by, så vi beklager det, men for oss som har vokst opp på bygda, så er det med bil, altså, det var, det, da gikk du fra å være støkk på gutterommet til å bli mobil rundt omkring.
1: Jeg har et minne fra 18-årsdagen min. Jeg kjørte faktisk opp mens jeg enda var 17 år, vet du.
0: Oh, ja.
1: På jobberstaden. Oh. Jeg hadde oppkjøring på min 18-årsdag.
0: Okay,
1: jeg ble ikke 18 før om kvelden, da. Og det var en sånn egen befrielse. Da har jeg, heldigvis så har jeg foreldre som har vært veldig flinke til å time meg ut på øvelseskjøring opp igjennom, fra han var 16, og følte jo at du kunne kjøre bil, da.
0: Ja.
1: For å si det pent, når du var 18 da, og da var det bare å kjøre opp, og det var meget, du var spent akkurat i domsavsigelsen der, for å si det sånn, men det var litt av en ettermiddag, for å si det pent, og du kom hjem, og så stolt som en hane, for da hadde du fått et helt A4-ark da.
0: Ja.
1: Skriv ut.
0: Midlertidige førerkort.
1: Midlertidig førerkort. Så langt hadde du kommet da, og da hadde du, var det sånn, det A4-arket hadde måtte du ha med, og du kunne ikke kjøre til Sverige eller enda, før du fikk da det her etter hvert plastkortet som ved nærmere ettertanke fortsatt har i lommeboka.
0: Så du, men det her var jo litt fælt, for vi som kjørte opp på den tiden, vi fikk jo da det her arket med midlertidig førerkort, og så fikk vi fikk faktisk førerkortet i posten.
1: Ja, vi gjorde det. vi gjorde faktisk det, da. Og jeg husker fortsatt den første kjøreturen, fordi det var men enda mens, og det var denne slekta mi, vet du, de kom på kaffe og kaker og ostkak, og når jeg har fått i meg ostkakbiten, så sa jeg, nå beller jeg ikke å vente lenger.
0: Nei, nå må jeg
1: pappa, nå vil jeg låne bilen din for å ut og bare kjøre, og da kjørte jeg fra Elvran og ned til Setnanfeltet og snudd, og kjørte tilbake igjen og kom inn, og da var det, da fikk du en viss ro i kroppen til 18 år og år.
0: Nei, synes jo å huske det da, vet du, at her var den største dagen så langt i livet i hvert fall. Vi skal ut til vår utskremte medarbeider for anledningen, Trønderfrokostens egen Bård Danielsen. Er du med oss, Bård?
2: Ja da. Jeg sitter i sola nå utenfor en plass et eller annet sted i Selbu og koser meg sammen med en Geir fra BS Trafikkskole. Og vi har faktisk spottet vinneren. Vi har lurt vinneren nemlig til å komme hit. Og Geir, har du sett hvor det har vært av? Hvor det ble da, jeg mener?
3: Jeg er parkert bakom her, tror jeg.
2: Ok. Vi skal prøve å rusle rundt opp på en parkeringsplass. Vi vet at bilen har kommet. Vi skal prøve å se om vi klarer å finne.
3: Jeg så at den kjørte inn bort på her. Den står vel der, tror jeg.
2: Står den bort på der? Der, ja. Ok. Det som er gøy nå, det er at han vet ingenting. Ingen verdens ting om hva som skal skje. Så vi rusler nå litt bort her da, for å se om vi klarer å hukke tak i personen. Så da er jo frågan om vi har... Har vi kommet til rett person?
4: Ja, det er riktig.
2: Er det mammaen?
4: Det er mamma.
2: Men jeg så jo at den kom kjørende hit. Er det el bak her nå? Det er det, vet du. Gratulerer. Niklas!
5: Gratulerer.
2: God dag. Hei.
5: Hei.
2: Du på direkten nå på Nea Radio.
5: Ja.
2: Og hvorfor du det, tror du?
5: Hvorfor det? Mm. Jeg vet ikke. Dårlig parkering, kanskje? Ja, dårlig parkering, ja.
2: Jeg så du kom kjørende her. L bak på bilen. Det betyr at du har ikke lappen enda.
5: Nei, jeg har ikke lappen enda, men det held på.
2: Du held på?
5: Held på å kjøre, ja.
2: Held på å kjøre øvelseskjøre.
5: Ja.
2: Hvordan går det da?
5: Nei, altså det litt blandet, men det ja, jeg må jo jobbe mer da, med det. Så jeg må øvelseskjøre mer, og så ja, det egentlig bare det da. Som skal til, jeg har vært litt sløv med treninga i siste, så...
2: Ja, ja. Har du begynt på kjøretima?
5: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har, tror jeg, 3 kjøretimer nå.
2: Ja. Koster litt å kjøre opp til bil.
5: Ja, det koster. Det er veldig dyrt.
2: Og da er det så artig at jeg har med meg en Geir her. For han er jo sjefen for ABS Trafikkskole. Ja. Og Geir, hva har du lyst til å si til Niklas?
6: Jeg har en papirpose på benken bort på her. Oppe i papirposen så ligger det et hvitt kort med en rød logo på. Som det står ABS Trafikkskole.
5: Ja.
6: Det er et gavekort.
5: Gavekort, ja.
6: På 25.000.
5: Oi.
6: Du har kanskje fått med deg en konkurranse som har gått på Nea Radio.
2: Det har vært en konkurranse på Nea Radio.
6: Så du har vunnet. Gratulerer.
2: Gratulerer, du har vunnet lappen. Kommer ikke å koste deg noe mer nå. Nå skal du få lov til å kjøre opp gratis, for du er nemlig nominert da, av din flotte familie som forteller at du er en utrolig sabla fin fyr som tenker mest på andre, men ikke på deg selv, og du har aldri i verden kommet til å nominert deg selv. Sånn type er ikke du. Så da har andre nominert deg, og en jury har gått gjennom det her og funnet ut at, Niklas, du skal få lappen.
5: Ja, det var mye å ta til, så få lappen nå. Ja,
6: du får et gavekort på 25.000, som du kan bruke til det førekortet, fra ABL Trafikkskole.
2: Det betyr at alt resten, det ordner du bare med en Geir som står her. Alt av kjøretima, hele veien fram til oppkjøringen, så det blir rimelig å få lappen for deg, Niklas.
5: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal reagere, da. Nei, det er ikke sånn jeg møter det her, møter på det her hver dag, så... Hallo! Berge, det er han i gang.
2: Du, vi er på direkten på Nea Radio, og i studio så sitter da folk som har pratet litt om det her, og dere har sikkert vært innom begrunnelsen fra juryen.
0: Vi skal se, for jeg har tilfeldigvis med meg juryformannen, vet du, Stian Elverum. Hvorfor ble det akkurat han karen her?
1: Ja, altså, det er jo familien som har nominert Nicolas Lira Dybro til å stikke av med seieren i den konkurransen her, da, som det er tross alt oppi en 700-800 mennesker som har tatt seg brye da, og skrevet masse fine ting om seg og sine. Vi kan ta utdrag fra nominasjonen. Noen mennesker setter spor, ikke fordi de roper høyest, men fordi de er ekte, og Nicolas er en av dem, og han er et forbilde for sine to lillesøstre. Ikke gjennom ord, men gjennom handling. Han er ærlig, tålmodig, og møter alle mennesker uten fordommer, og er i tid hvor mange føler press til å passe inn, så tør Nicolas å være seg selv. Han er typen som fortsatt helser på gamle lærere, og som ser folk rundt seg, og som aldri forventer noe tilbake. En stor drøm er å drive med kampsport i Trondheim eller i Stjørdal. I flere år så han ønsket det her, men avstanden har jo da stått i veien, og et førerkort er jo ikke bare et praktisk hjelpemiddel, det er jo en nøkkel da, til å realisere en drøm som han har birret på lenge. Men den viktigste grunnen er at han er den siste som selv har ville bedt om å bli nominert. Han mener alltid at andre fortjener det mer, og nettopp derfor så fortjener han det kanskje aller mest.
0: Ja, der hørte du Bård og alle andre. Her var nominasjonen. Dette en kar som setter andre foran seg selv her.
2: Ja, de sier så. Det sto det i nominasjonen, og han er jo noen småsøsken og sånn også. Og så var det en ting. Du er en ydmyk fyr, men likevel så har du lyst til å drive på med kampsport.
5: Ja, det interesserer meg veldig for. Mm.
2: Og da vil jeg kanskje lappen ha hjulpet deg med det for å komme seg rundt der du eventuelt skal trene, ja. Og der du skal slåss.
5: Ja. Men altså, jeg har hørt noe fra snakket med en litt forskjellige folk. I hvert fall jeg snakket med Ole Morten Balsa. Mm. Han sa at det skulle kanskje bli noe sånn, sånn kampsportgreier ned om gamle trimmen der.
2: Ok. Så da blir det ikke så langt unna, så da trenger du egentlig ikke lappen.
5: Nei, jeg trenger jo lappen lella, men ja. Ja, det...
2: Det er småsøsken det her?
5: Ja.
2: Ja. Du, hvordan Nikolas som bror?
7: Han den beste du kan få, egentlig. Ja. Men han kan være kjempeirriterende, altså. Ja, det kan jeg si det.
2: Så artig. Mamma, hva setter du, altså, hva tenker du om at du får lappen?
8: Ja, det jo helt supert det da. Vi har jo pappa her, han har ikke lov til å øvelseskjøre det året her, så det som å ta øvelseskjøringen, og med to små som skal litt hit og dit, så blir det litt lite egentrening hjemme. Så det kommer godt med når det, man regner med at det blir noen kjøretimer, så det helt supert. Jeg får kjenne det.
2: Geir skal legge opp det beste løpet for Nikolas.
6: Ja, han er jo i gang på ABS da, så han skal jo bare fortsette å løpe som han holder på med sammen med Sten Vegard. Så han skal jo bare være litt som har overrekning her i saken til deg nå, så bor jeg på Selbestrønda, så det bare å komme på bank på døra og klage.
5: Nei, jeg tror det kommer til å bli så mye klaging, så det går bra, ja.
2: Nok en gang, Nikolas, gratulerer med lappen.
5: Tusen takk.
2: Ja, du har ikke fått den innan, men...
5: Nei. Hey.
2: God stemning i Selby nå.
5: Ja, det veldig god stemning. Det har motivert meg mer nå. Nå skal jeg begynne å kjøre her.
2: Så med det så har vi delt ut denne fantastiske premien i samarbeid med ABS Trafikkskole.
0: Takk skal du ha, Bård Danielsen fra Trønderfrokosten, som var med oss direkte fra Selbu for å dele ut denne premien, som også er et førerkort av fra ABS Trafikkskole, og i samarbeid med oss her i Nea Radio. Det er å være sånn julenisse og dele ut, det er godt, sier han.
1: Ja, det er fantastisk. Vi har jo hørt om denne konkurransen nå på radioen i en par måneder av drøkt, siden påsk, vet du det, og ja, man har jo tenkt på hvor mye det her faktisk betyr for folk, man kan jo tenke seg til seg selv hvor mye det har betydd å være 17-18 år og få en sånn gave, den er ganske svær den altså.
0: Den er det. Og dette har jo vært en konkurranse som har gått lenge her i Nea Radio, og som også har vært en av de mest populære vi har hatt.
1: Ja, absolutt. Den slår til og med handlevogn på Reman, ja. Så til de grader.
0: Ja, det frister til gjentakelse da.
1: I aller høyeste grad, og den som venter får se om veldig, det er snakk om dager bare, til neste forholdsvis flotte premie, litt annen sjanger da, skal komme og få, som man kan bryne seg på for å se om man kan stikke av med.
0: Det var daglig leder her i Nea Radio, juryformann i juryen som har plukket ut vinneren av et førerkort. Og med det så runder vi av alt som er da rundt førerkortdrømmen i samarbeid med ABS, Trafikkskole og Nea Radio.
9: Og du verden gikk fort, ja plutselig var det gjort. Og jeg studerer med et førerkort.
10: Sommerradio.

0: E11.
1: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frogner-kvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi plinger oss inn i ny time av sommerfrønsjen. For nå er vi over i sommermodus i Nea Radio. Det vil si at trøndefrokosten, den har måttet vike da, til fordel da, for sommerfrønsj. Og det betyr også at vi har forsøvet da, sendinga en liten time. Startet 8, og det varer frem til klokka blir 12. Og så har vi en del andre endringer også som kommer i løpet av sommeren. Det som også er litt spesielt er at vi i dag starter vår traktorturné. Det har vi vært innom litt tidligere. Maser litt om det, for det

Brakeløs fra klokka 14 i dag. Meråker er første stopp på traktorturnéen i morgen, så det Stjørdal har jeg hørt. Deretter Selbu, og så blir det Tydalen, og så blir det Røros, og så skal vi rundt omkring videre derfra også. Men da har vi lagt løpet i hvert fall for den første uka med den grønne Jondir-traktoren, som akkurat nå står utenfor sommerfrønstudioet. Der lasses det på. Og så går turen altså oppover E14 da, til Meråker. Sending fra klokka 14 i dag. Vi skal også dele ut en fin premie i dag, og det handler da om VM-festen. For i dag så deler vi ut et bord for inntil 8 personer, Clarion Brattøra, og det er for kampkvelden 19. juni. Det skal vi gjøre i løpet av denne timen. Og så har vi også da Circle K Premium Cup-konkurransen, eller musikk-konkurransen. Den skal vi også en tur innom. I tillegg da til diverse andre ting som måtte dukke opp sånn underveis i denne sommerfrønsjen. Ja, hvorfor heter det sommerfrønsj? Jo, det er fordi at frønsj er frokost og lunsj slått sammen i en og samme pakke. Nå, musikk fra Chaz & Dave med låta There Ain't No Pleasing You.

0: Musikk fra duoen Chaz and Dave med låta There Ain't No Pleasing You. Vi tar en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne for Trøndelag. Og en fersk melding forteller at politiet fikk melding fra en butikk i Steinkjer nå på formiddagen som hadde en tørst tyv på besøk. Den beruset mannen skal stjåle øl før han forlot butikken på sykkel. En politipatrulje gjenkjente vedkommende på video og dro hjem til mannen som i starten av 30-årene. Han har i avhør erkjent forholdet. Politiet skriver at alkoholen var enten gitt bort eller konsumert når politiet fikk fatt i øltyven. Fra klokka 9.30 i dag så var fergesambandet mellom Brekstad og Valset rute 870 tilbake med to ferger i drift. Ifølge Fjord 1 så blir det noe redusert kapasitet på B-ruta. I går kveld så ble det kjent at B-ferga ble innstilt fra rutestart denne mandagsmorgen på grunn av teknisk feil på Austrått, som skuta heter. Det ble opplyst at det skulle settes inn reserveferge i løpet av formiddag. Og mer maritimt stoff, for cruiseskipet Silver Dawn la mandag morgen til kai i Trondheim. Det skjedde klokka 7:30 i dag tidlig. Og skipet defineres da som et MAGA-cruiseskip, og det medførte at skipet ble møtt av mange demonstranter. Omtrent 150 demonstranter hadde møtt opp, mange av dem fra fagforeninger. Og de var der for en fredelig demonstrasjon for å vise at holdninger knyttet til MAGA-bevegelsen er noe vi ikke vil ha i Norge, det sier Vegard Tillerflaten i LO. Demonstrantene med flagg og banner ropte blant annet MAGA Go Home. Skipet det blir liggende i Trondheim frem til klokka 20 i kveld, og da setter kursen sørover, det skriver Adresseavisen.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren NEAS.
0: Værvarslet for denne dagen. Allerede så vet vi at denne mandag 15. juni er litt grå og småfuktig. Det skal blåse bris fra nordvest i dag. Kan blæse opp i frisk bris på kysten og i sørlige fjellstrøk. I kveld så skal det blåse bris igjen da. Og stort sett skyet vær, perioder med litt regn. Det er varslet for Trøndelag i dag. Temperaturen, ja, vi kommer opp i 12 grader på det varmeste. 13, årsak, justering. 13 grader skal det bli i Melhus i dag, ser jeg. Det skal bli 7 grader på Røros, 9 grader i Ålen. 8 grader Oppdal, ser jeg, og Trondheim får 12 grader midt på dagen i dag. I morgen så øker temperaturen litt. Trondheim får 16 grader i morgen, og i morgen så blir ikke fullt så fuktig. Det er ikke sikkert at det kommer så mye regn i morgen. Og i morgen så meldes det også muligheter for gløtt av sol. Enda litt høyere temperaturer når vi kommer til onsdagen, opp i 19 grader i skyggen de varmeste plassene da. Så det er i hvert fall litt bedring videre utover i uka. Nå skal du få litt Harry Corny musikk. Det var det en sommerlåt, vil jeg tro. Artisten, eller bandet, er ikke helt sikker der. Teaspoon er det som da synger da om hvordan det er å ha sex på stranda. Det er ikke å anbefale. Det er ikke noe særlig, men det er så mye sand der. Ok, her er Sex on the Beach.

0: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
9: Nea Radio.

Astrid S med sin versjon av Symfoni. En liten titt på ståa i trafikken i Trøndelag viser at det går greit. Trafikken flyter fint, og så gjenstår det å se hvor fint trafikken kommer til å flyte oppover E14 hvert øyeblikk da, når Nea Radio starter sin traktorturné, hvor traktoren da skal kjøres fra Stjørdal ganske snart nå, og oppover da til Meråker, hvor det blir første stopp på den her traktorturnéen. Og jeg ser jo det at det tidvis litt vanskelig i området Flora, Flora Camping. Der ser jeg at det ting som har skjedd på veien. Det veiarbeid på gang som årsaken til det som skjer der? Det i hvert fall saktegående kø, retning Sverige, men også til en viss grad litt motsatt vei. Nå vet ikke jeg hva det som har skjedd i området der, men hvis at du vet noen ting, så må du mer enn gjerne tipse meg om det på SMS, NIA til 26114. Utover det, en rolig dag i trafikken i Trøndelag. Vi tar en tur innom Circle K Premium Cup-konkurransen. Det handler da om muligheten til å vinne denne koppen. Verdien på 599 kroner, som gir deg da gratis varm drikke et helt år når at du så heldig å vinne den. Og det alltid da en liten musikksnutt. Det skal være norsk musikk på norsk. Et sånt lite unntak i dag, men vi ikke så fjernt ifra hvordan det bruker å være. For vanligvis så bruker det å være en 2-3 sekunder med starten på en låt, og du skal da finne ut hvilken låt det I dag så får du hele 9 sekunder. Føler meg litt storsinnet i dag, jeg. 9 sekunder med starten på en låt, og du skal da finne ut titel på låt. Hvilken låt det som starter sånn? Og den går også under titelen «Verdens tristeste låt», I hvert fall en av de tristeste låtene. Vi på jakt etter titel på låt. Vil du også dytte på artisten du mener kjent for låta, så må du gjerne gjøre det, men det holder altså med titelen på låta. Du starter en SMS med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Den trist, altså. Den trist. Det liksom sånn, det ikke bestandig jeg har lyst til å høre den, og hvis den kommer på radioen, eller den plutselig dukker opp, så det fort gjort at jeg skruer den av, for at jeg vil ikke utsette meg for den her tristheten I den her låta. Men titel på låt, det det vi jakter på I dag. Du sender svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det dagens konkurranse. Og så skal vi jo dele ut det her VM-bordet på Clarion Brattøra også, før klokka blir 12. Det skjer om ikke så lenge. Nå får du det nyeste ifra gruppa Violet Road med låta A Piece of Paradise.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
5: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Programmet presenteres av
0: Scandic Stiklestad,
1: Nea Radio, Sommerradio.

January Jane het gruppa med låta Versions of You. Det har strømmet på med svar I dagens Circle K Premium Cup-konkurranse. Hvem som blir vinner der, det skal vi finne ut like før klokka 12, men ganske straks så skal vi finne ut hvem det som stikker av med VM-bordet på Clarion Brattøra. For der det nemlig slik at Nea Radio har et bord for inntil 8 personer, som vi skal da dele ut. Det gjelder da kampkvelden 19. juni. Og det mange som har vært inn på Nea Radio sin Facebook-side og nominert. Hvem blir vinneren? Svaret får du etter musikk fra Synne Vo. Dette låta Full og Fin I sommerfrunsjen på Nea Radio.

0: Full og fin, det var låta ifra Synne Vo. Ok, der gikk det en alarm. Det betyr at nå traktorturnéen I gang. Nå har traktoren forlatt parkeringsplassen utenfor Sommerfrunch-studio. Hvert øyeblikk så skal den prøve å komme seg ut på E14. Piloten vår på den grønne John-dieren. Og da går altså turen oppover til Meråker. Jeg tror ganske straks at man skal prøve å komme seg ut på E14 nå og kjøre da retning første stopp I turnéen. Så hvis du ser den, gjerne blink med lysene og eventuelt en bitteliten tut. Ikke sånn at det blir plagsomt for andre da. Den skal gå relativt greit den her traktoren da. Men nå den altså på vei. Vi har en konkurranse til I dag. Vi skal dele ut en premie. Og her og nå så handler det om VM-festen på Clarion Brattøra, og det da kampkvelden 19. juni det snakk om. Hva skjer 19. juni? Åh, det vertslandet USA som tar imot Australia. Det kan bli en heftig kamp, og det kan bli heftig stemning også da I forbindelse med VM-festen ned på kaikanten Brattøra. Mange har vært inn og nominert seg selv, eller eventuelt andre for å få lov til å bli med på VM-festen. Vi har et bord for inntil 8 personer som vi skal dele ut her og nå. Og vi har vært gjennom da nominasjoner og foretatt da en trekning blant dem som har nominert. Og da ser jeg at følgende navn har kommet opp. De nominerte ansatte på Lånke skole, nominert av Arne Hustad.
1: Jeg klar.
0: Anna klar, så flott. Det var ikke jeg som var meningen. Kan du spille en truddelutt I stedet, Anna? Takk, du så god på kasso, Anna. Vi gratulerer altså da de ansatte på Lånke skole, nominert av Arne Hustad, som da syns at de skal få lov til å bli med på VM-festen og få det her bordet for 8 personer. Det en premie gitt av NEA Radio, VM-festen Brattøra I Trondheim. Og med det så har vi delt ut da 2 bord. Vi delte ut også et I forrige uke. Det her gjelder altså for kvelden 19. juni. Vi tar kontakt med den som nominert og sørger for at han da sender da de ansatte fra Lånke skole på den her VM-festen. Det ikke idrettslinje, fotballlinje på Lånke skole. Det. Det noen gymlærere sikkert, som sikkert har sterke meninger om hvordan hvordan det spilles fotball I VM, vil jeg tro. Vi gratulerer, og så krysser vi fingrene og håper at det blir en artig kamp. Ikke minst det som skjer da den 17. juni, når Norge skal ut I ilden for aller, aller første gang. VM-musikk, please! Ok, det betyr musikalfabrikken med VM-musikk. Norge I VM!

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Husk Snåsa Game Fair 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstidene våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Ja, så kommer den her landeplagen. Ozone, Dragostea, din tei. Etter det så skal vi finne ut hvem det som vinner Circle K.

0: og variert musikk.
1: Klokka din straks 12. Gjør deg klar for Riksnyheter på toppen av timen, og etter det så blir det to timer med finfin musikk, musikkmix med Stian Elverum i studio, og fra klokka 14, direkte ifra Nia Radios traktorturné som starter i dag. Knut Inge og Karin på plass i Meråker, og direkten fra traktoren fra klokka 14 i dag. Det mandag, vi har hatt Circle K Premium Cup-konkurranse i dag, og da handler det om musikk. I hovedsak da norsk musikk. Vi har tatt oss litt friheter i dag. Ikke så veldig mye, føler jeg. Og hele 9 sekunder med starten på en låt, det var det du fikk, og det hørtes slik ut. Gammel kvinne. Ja, nei. Den så trist, den her låta. Den startet sånn da med en gammel kvinne. Går omkring og venter på at folk skal komme på bursdag. En etter en så takker de nei, og der sitter han noe helt alene da. Jeg har sånn bilde i hodet av at til slutt så dør den gamle damen, men hun gjør sikkert ikke det da. Jeg håper ikke! Veldig trist. Og låta, det var Den store dagen, Benny Borg. Om en ikke er norsk, så en svorsk i hvert fall. Og det var veldig mange som visste at det var den store dagen med Benny Borg. Hvem er det som får Circle K Premium-koppen? Jo, systemet har hentet fram et navn til meg i dag. Det er Rune Nygaard. Gratulerer til Rune. Da ble det Circle K Premium-kopp og varm drikke i et år på det. Navnet mitt Bård Danielsen. Dette var den første sommerfrunsjen. Mer sommerfrunsj i morgen og resten av uka. Avsluttet i dag med The Hermetic Tysland Band og sangen om Rosalie. Ha en fin dag. Vi høres. Hei då!
2: Å, Rosalie, du var lik pia mi. Jeg mente ikke å slå deg i høvd.

0: Klokka er 12.
1: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så
4: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og Doffen.
7: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort

0: Leonardo Bilstjørdal.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke, loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
6: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Presenteres av
10: Nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
12: Trivelig at du er med i dag også. Det er Musikkmix-tid. Vi blander det beste fra inn og utland, regionalt, lokalt og det som kryper og går. Og det er jo min time der jeg får velge ut hva jeg vil. Så god fornøyelse. Her er Too Far Gone.

intet mindre enn Heimveg, det norske Heimveg. Og så er musikkmiksen godt i gang her i Nærradio. Du hørte Sånne dager, en ny låt fra den kanten, jo. Trivelig det. Nå skal vi til ISA. Jeg vet ikke om det betyr, står for International Society of Automation. Jeg vet ikke, men de forkortet seg i hvert fall det gjengen her og da, med der de står bak Teenage Anxiety Boulevard. I heard them be-

De fra Philadelphia, Pennsylvania. De blander opp rock, reggae, ska og folkmusikk for å skape den så velkjente lyden sin. Kanskje ikke så godt kjent den låta her da, med Washington's Day, og du fikk en inn I radio. Nå det Michael Jackson, som du sikkert hører godt og tydelig her, Liberian Girl.

Han er norsk, Øystein Hegvik, og du fikk en inn i en radio, låta Tell Me About It. For noen år tilbake så kom Meghan Trainor, det var jo damen bak All About That Bass, blant andre store hitter. Hun er jo egentlig en forholdsvis velkjent låtskriver, og har skrivet mange en låt rundt omkring i popverden. Når Meghan Trainor selv valgte å gå, hva skal vi si, solo, hvilket hun gjorde, så tog hun med seg flere artister på å lage forskjellige hits, blant annet Charlie Puth, og sammen så skapte de denne låta, og de har kalt den Marvin Gaye. Let's Marvin!

Ja da, han den fantastiske trønderske rockartisten vår som har spilt i alle år for oss, født 21. mars 1949 til og med Åge Aleksandersen her da. Han har sært, ja, alle, omtrent alle platene han har laget sært til gull, og han har sært 1,5 millioner plater, en karen her. Musikkmiksen ved veis ende for denne gang, men håper nå at du fortsatt å høre videre på radioen. Det bare topp. Lynyrd Skynyrd, avslutningsvis for denne gang, Sweet Home Alabama. Så håper jeg du har hatt det like fint som meg nå.

0: Sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
9: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
10: Roy Nilsen fra Lunke.
11: Knut Breding, Verdalen.
12: Odleif Gåre fra Haltdalen.
13: Janne Viken Refset, Heimdal.
14: Aldis Samlag Hoste, Åren.
15: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
16: Aud Karin Sæter, ringer fra Tolga.
9: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo

0: økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Per! Du din h***hånd! Altså, du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjur! Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret, på vei til hjertet ditt.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
10: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
11: Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
12: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
13: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Du klar for maksimal kjøreglede?
4: Hos Nardo Bil har vi nå vårens

0: beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien. Knut Inge?
2: Yes!
1: Nå færer vi!
2: Hvor?
1: På tur med traktoren! Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
2: og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
1: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
2: Traktorturné 2026.

0: presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Dette musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
4: Trevelig at du med videre og hører enda mer god og variert musikk her i Nea Radio. Jeg skal plukke fram en god time med variert musikk fra overalt, og vi starter med Iggy Pop. Mange har dem som favoritt, men blant annet. Her deres Passenger.

Svenske Olivia Lobato her i Nea Radio, hun var ikke klar over i starten at hun herja norske hitlister. Den da 18 år gamle Olivia Lobato, som med den låta her da, Syrener, den noen år gammel nå, men hun ja, var jo ble plutselig en Norgesvenn, og hun sier til Petre blant annet at hun ikke visste at det var at hun var så populær i Norge, og men jeg altså da fra Sverige, damen her, og har gitt ut musikk og en meget kjent TikToker også, så sjekk hva gjerne ut mer, og du fikk her i musikkmiksen i Nea Radio nå. Skal holde oss hjemme, mulig. Jeg vet ikke hvor populære de her i Sverige, da, men i hvert fall i Norge så har jo det de gjort det ganske skarpt da. Trønderrockerne, vet du, her en vakker låt fra Namsos, og det er den tryggeste losen.

Engelsk, det her da, Pet Shop Boys. Ja, du visste det. Begynte i 1982 og har laget mye god musikk. Gjengen I Pet Shop Boys og... En av veldig mange ganger at, eller ofte, for jeg I hvert fall ønsker plater om gjengen her. Så vær så god, der fikk du den her Elton John og U2. Bang a gang!

Det er trivelig å kunne sitte her og spille mine favoritter til deg. Håper du så noen du er tilfreds i hvert fall med det du får servert. Det der var For Non Blondes, gjengen som begynte i 89, kanskje er mest kjent for denne her låta her da, What's Up. De har laget mer musikk, ja, men det er jo ofte slik da, at man blir ofte mest kjent for ei låt. Og det her var For Non Blondes sitt store gjennomslag, og selv om det anbefalt å sjekke ut resten av det de har laget også da, så er det nå en gang slik at det den her vi plukker fram. En annen dame som har laget kanskje hakket mer god altså flere låter som har slått an til gangs, det er Shania Twain, og du får hennes, en av hennes store her nå, her er App.

0: De hadde jo et prosjekt, vet du. Rasmus, godeste Rasmus Rode, er verdens beste, men folk skulle sende inn postkort med motiver og elementer. Og en av dem var jo da Daniel Datt i Do, og det ble jo da endt opp med å bli låta Daniel Datt i Do. Så ja, sånn kan det gå. Nå skal du få Halvdan Sivertsen, Røtter. En live-versjon, faktisk.
1: Røtter.

Heia Radios musikkmiks og mer musikkmiks skal du få senere. Nå blir det avslutt for denne gang, men vi nå plutselig tilbake da, som seg hører og bør. Det lokal musikk og internasjonal musikk og norsk og regionalt og alt det går I. Jeg håper du trives med akkurat det. Håper du får en fin dag videre. Nå sier gubba, venter på mer øl.

0: sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen
0: og
1: Scandic Stiklestad.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
0: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteras av Felleskjøpet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
8: Bli med og spill radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
9: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
10: Vilje Aspås. Da vi på Røros, ja.
9: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
10: Ja.
9: Ja.
10: Dæven søkkes.
9: Ja, der kom en.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
11: Ja, bingo på nummer 1.
9: Bingo på 1, du også, ja.
11: Ja.
9: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
11: Ja, gjør nok det.
9: Ja, og da heter vinneren.
11: Eli Olsen på Kvikne.
9: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
11: Ja, det er det.
9: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
11: Ja.
9: Det er ikke verst, det jeg sier.
11: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
8: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Ja, Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer, Petar Sekelic, sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Været for tirsdag. Det meldes bris mellom vest og nord. Enkelte spredte regnbyger fram til ettermiddagen. Ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Forventet temperaturer opp i 16 grader de varmeste plassene.
2: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad
2: og
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Nea Radio, din sommerradio.

0: rett og slett ingen ringere enn CC Music Factory, og det betyr vel at vi etter litt sånn om og menn har kommet oss på lufta for den årlige traktorturnéen, Karin Jektvik.
1: Ja, og første tur på dagens traktorturné gikk altså til Meråker. Ja. Så nå sitter vi her I blæsten. Ja, Overskya det jo litt regn I lufta.
0: Ja, jeg må jo si da at jeg kjørte jo traktor da, selvfølgelig, fra Stjørdal opp til Meråker. Og det var jo veldig fint Men som du sier, det regnet Og det blåste litt også
1: Ordentlig trøndersommervær
0: Ja, det det Og vi kan jo bare for å si litt om årets traktorturné Så startet den I Meråker Der sitter vi nå, vi på videregående skole I Meråker Og vi har allerede møtt en kjendis
1: Det har vi Knut Jørgen Rød Ødegård kom liksom bare spankulerende ut fra skolen her
0: Ja, han gjorde det Og vi prøvde jo å huke tak I den og spørre Kan ikke du være med og snakke litt om stjerner og planeter Men han hadde fryktelig travelt
1: Han hadde veldig travelt Han hadde allerede dårlig tid, sa han
0: Ja, han hadde, han jo rundt omkring på en turné der han skal fortelle litt, sannsynligvis om stjerner og planeter. Ja. Det fagfeltet hans det.
1: Så vi håper at den finner plass der han ser litt mer av himmelen enn akkurat her viset nå. For her var det et grått skydekke akkurat nå.
0: Det det. Det ikke spesielt god temperatur, men det sånn som det må være på denne tida. Vi skal selvfølgelig snakke med mye folk, både fra Meråker og sikkert fra andre steder, og I løpet av denne ettermiddagen. Og vi skal selvsagt også ha mye musikk utover Og selv om vi ikke føler så mye på det akkurat her Så tror jeg kanskje Shea og PT I hvert fall kjenner på sol og sommer Musikk

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
7: Sommerradio.

0: fest sammen med Sjørna Heimblatt-lag og vi står utenfor en videregående skole så vi skal kanskje være litt forsiktige med kanskje se Anne litt med hvilke artister vi velger.
1: Jaha.
0: Ja, nei.
1: har du noe...
0: Nei, jeg tenker at Sjørna Heimbrentslag ja. Kanskje ikke noe som man skal gjøre på en norsk videregående
1: ja,
0: skole.
1: Ja, sånn, ja. Kanskje ikke. Ja. Vi har ordføreren ber om en replikk.
0: Ja, han gjør det.
2: Ja, nei, jeg må kommentere litt her. Ja. Jeg hadde en minibuss en gang I tida som jeg solgt som bandbuss til Sjørna Heimbrentslag. Og I den forbindelsen så har jeg en sønn som nå blir 10 år. Da. Det ble jo en kjempetilhenger, for han fikk jo høre musikken deres. Så det ikke kanskje alt som egner seg til. Det var I hvert fall... Han fikk jo, han ble oppfordret at hun på kjørene når de var kjøpte I bandbussen.
0: Ja, jeg tror vi skal ta så, skifte litt av mikrofonen her, fordi at vi har et lite vindproblem.
1: Det ble snurret fra alle kanter inni teltet våre, så jeg tror kanskje det ble litt grønnebør nå.
0: Det ble det. Ja. Litt. Vi skal se på det litt kjapt. Vi kan bare ta det her sånn aller kjappest, og så skal vi ta en låt, og så kan vi komme tilbake til det.
1: Det kan vi gjøre. Og da det ordføreren I Meråker da, Gøran Sandvik, som skal til pers etter neste låt.
0: Ja, og det dreier seg jo om konkurransen som ble vunnet I fjor da, av ordføreren på Melhus, som heter Trøndernes Trønder.
1: Ja. Vi skal få prøve seg på det allerede, ja.
0: Du synes det?
1: Rekker ikke å bli varm I trøya.
0: I løpet av denne timen, tenker
1: jeg
0: vi sier.
1: Ja, I løpet av den timen der.
0: Vi skal ha musikk nå fra Eric Hood.

0: Eric Hutchinson med Watching You Watch Him, og det, altså, det heter stalking, ikke det, Karin?
1: Ja, det tenderer til det,
0: ja. Ja, det det.
1: Du, nå tror jeg vinner Lea litt.
0: Jeg gjør det. I hvert fall så har vi fått på noen vindhatter, så da ble det noe litt likere. Det
1: ble litt likere, og vi har altså fått besøk av ordføreren I Meråkerla, Gøran Sandvik, og ja, nå vi her. Det var du, det var ditt forslag at når jeg radio skulle ta turen, og det gjorde vi.
2: Ja, det bra dere tok utfordringen I fjor. Jeg så jo på den turnen deres I fjor at dere gled litt forbi Meråkerla og kom fra Stjørdal og videre til Selbu-Dydalen, eller om det var motsatt da.
0: Ja.
2: Så da tenkte jeg jo som så at man må sende Karin I melding og si at neste år så kommer dere til Meråkerla.
1: Ja, og da starter vi like så godt I Meråkerla.
2: Ja. Ja.
1: Hvordan det å være ordfører I denne kommunen, Gøran?
2: Ja, det ganske fint. Det. Vi har jo en, forholdsvis, en kommune med forholdsvis grei økonomi, og, og vi, vi driver godt, og vi har mye... Ja, nå vi jo på, på videregående skoler, som nasjonalt kjent for prestasjonene de holder på med. Sånn at det mye spennende som skjer I Meråkerla, og veldig takknemlig for å kunne være, være ordfører på sånn plass da.
1: Ja, nå sitter vi som jeg sier utenfor videregående skoler, og, og her kommer det jo elever fra hele landet for å gå på skigymnaset.
2: Det gjør det. Vi har jo fostret mange kjente, som altså Frode Estil og Martin Jonsen Sundby og Petter Nordtug, og de kommer jo fra, fra forskjellige kanter til landet og treffes her. Og vi har en veldig høy gjennomføringsgrad I videregående. Den ligger på over 99%, og jeg tror nok at de som kommer hit, de får en opplæring I det å bli selvstendig, og det tror jeg føler dem ut videregående, som gjør at de må bli gode elever.
0: Jeg tror vi kan si så enkelt som at det vel ingen videregående skoler med like mange OL og VM-guld. Ja, det må kanskje være Vang toppidrett I Oslo da, men jeg nesten ikke sikker på det heller. Det henger noen bilder inn I gangen her over alle OL og VM-vinnerne. Det en del.
2: Det det, men klart hvis Vesten Klæbo fortsetter som han gjør nå, da. Han gikk ut her, da vil jo han alene snart toppe statistikken for han skole, sånn at...
0: ja, da vil Bjørnsen videregående, eller hvor han nå gikk da, det vil nå slå seg inn på den lista. Men det altså, man har forvaltet en gullkapital innenfor norsk skisport I mange, mange år.
2: Vi har det, og klart, nå snakker vi mye om skolestruktur og hvordan vi skal strukturere fremtidens skole, og da det jo litt viktig at vi kommer på å høre med, med hva de, de opplevelsene vi får, og de som vi har målt I medaljer, kan ikke på sånne måles I rene penger på studietilbud. Sånn at dere blir litt spennende I årene fremover når vi skal til med skolestruktur og se hva vi finner ut for nå, når det gjelder idrett.
1: Og så har jo Meråkerla vært I vinden av mange årsaker. For noen år siden så skulle hele Meråkerla selges.
2: Ja.
1: Da var det litt sånn spenning I luften.
2: Det var litt spesielt det, og det jo klart, det kommer datteren der også, men det var litt spesielt det, at Meråkerla var sånn på kartet, at det snakket som det I alle sammenhenger, så var liksom Meråkerla ja, omtalt I alle nasjonale medier, og vi skulle på en måte selge 94% av våres kommune. Og det jo noe som har påvirket oss I mange år, I forhold til både når salget pågikk, men også etterpå. For vi fikk jo en eier da, I Statskog som på en måte kjøpt og må bli kjent med kommunen. Sånn at det har vært spennende, spennende det.
1: Ja, hvordan det å ha Statskog som eier? Hvordan merker du det?
2: Nei, det klart du har en ganske ryddig og stødig eier da. Altså, du får jo ikke noe, for å si det sånn, de jo kanskje ikke så impulsive og gjør ikke noe sånn, de gjør ikke noe noe sånn upopulære valg og sånt de ganske, sånn sett er de trygge og gode så, men ja, det godt å ha Statskog som vi gjør, og så det sikkert noen bøkte dem med dem, jo klart de tar jo evigheten som perspektiv og tenker at de skal forvalte staten sine penger og kanskje mindre risikovillige enn private kapitalister som, også, ja men begge deler har sine fordeler og ulemper.
1: Så må vi snakke litt om det her med Meråkerla som grensekommune for, ja, det jo på grensa til Sverige, på andre siden her, over grensa, så ligger det en stor varehandel, og det mange som kjører gjennom forbi Meråkerla og handler varene sine I Sverige. Og spesielt nå, kanskje, siden skatten på matvarer gikk ned til naboene i Øster. Hvordan merker dere det?
2: Nei, altså, nå har jeg jobbet i dagligvaren tidligere i Meråker også, og klart, altså, hvis du tenker på spesielt sånn røyk og snus og alkohol, så merker vi jo det godt. Det var jo noen som stilte spørsmål noen gang, hvorfor vi ikke solgte noe snus og røyk altså fra sentralt hold da, i Coop. Men det sa jo seg selv når prisen var som den var. Men ellers så tror jeg at hvis du ser prisnivå Norge, Sverige i dag på mat og sånn, jeg tror ikke det så stor forskjell. Du kan ha noen varekategorier sånn som vi helst ikke skal ha i oss da, kanskje da. Som der er kanskje svenskene litt billigere, men ellers så tror jeg vi ligger fint på høyde med svenskene i dag altså.
0: Er det et godt naboskap? Dere samarbeider jo mye med kommunen over på andre siden også.
2: Ja, vi gjør det. Vi samarbeider med Åre kommun og har mye samlinger med dem der vi er en vennskapskommune og prøver å finne felles løsninger. Og nå, det som har vært nå, da, det er jo litt rundt på det med beredskap og som beredskapspunkt da, som vi kikker på. Om det er mulig å få til et felles litt for stol inn med dere i forhold til både aggregat og litt sånn sikkerhet da.
0: Ja, så er det jo ikke å legge skjult på at en grensekommune har jo sine utfordringer, smugling, altså 12 politisamarbeidet, det har jo blitt aktualisert og har jo også blitt formalisert i større grad i hvert fall det siste året. Hvordan opplever du det?
2: Nei, det er kanskje ikke noe som vi som kommune merker så gærlig mye til da, for vi har kanskje ikke involvert så mye i akkurat det der, men vi ser jo det i økt trafikk, og så siste årene med 12 biler på E14, det har jo eksplodert, der du før på en måte ikke så noen ting, så er det noen biler som står i veikanten med blålys på, som har stoppet noen trafikkanter nesten daglig. Sånn at det er tydelig at det er mer fokus på det med 12, og at det fungerer bra.
1: Jeg tror ikke vi skal ha noe fokus på samarbeid om det her med skiteknikk. Vi er fortsatt bedre enn svenskene, men ja, ja. Det skal vi fortsatt være.
0: Ja, jeg vet ikke. Det går noe begge veiene, ser
2: jeg. Ja, vi har noe her. Når vi snakker langrenn, så har vi noe på damesiden, så har vi noe gode svensker da. Sånn at, ja.
1: Og så har vi jo hele skiskytterlandslaget på besøk her nå, uka her.
0: Det svenske, ja.
1: Det svenske, ja.
0: Ja, det er vel både juniorer og seniorer. Det tyder jo på at man er litt forbrødret over grensa. Når det er så nært som er det her, så blir man jo... Det blir der med broderfolk, det får litt annen betydning.
2: Ja, så klart, det er jo ikke noe tvil om at vi har anlegg som er veldig fine her, og trenings... Altså, muligheten for trening er veldig god i Meråker, og så samtidig så er det mye kunnskap her. Sånn at rekner vi når de først er på samling også, så får de benyttet seg litt av kunnskap og litt forskjellig. Sånn at så vi er glad for at svenskene vil komme hit og lære.
1: Vi skal se hvordan du er på idrett nå, Gjøran, om en liten stund her, for du skal få prøve deg på Trøndernes Trønder. Det er litt idrett det også.
0: Ja, det er toppidrett, vil jeg si.
1: Ja, det er toppidrett, ja.
0: Vi skal høre litt om det, men nevne først litt musikk. Dette er Sylvias Mother, og da snakker vi selvsagt om Dr. Hook.

0: 18-21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren. Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
8: Vi er på plass i Meråker, og traktorturnéen 2026 ruller videre, og vi har hatt en runde med Trøndernes Trønder, og du skal få resultatene straks her. Klokka den nærmer seg 15, og vi får nyheter og vær her på Nea Radio, men følg med oss videre.
1: Klokka er 15.
9: NRK åpner for sluttpakker for

0: dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da to, ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som han på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Været for tirsdag. Det meldes bris mellom vest og nord. Enkelte spredte regnbyger fram til ettermiddagen. Ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Forventet temperaturer opp i 16 grader de varmeste plassene.
2: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Og vi er tilbake fra Meråker, der traktorturnéen har sin start i dag, Jektvek.
7: Ja, nå har jo ordfører Gøran Sandvik nettopp vært gjennom Trøndernes Trønder, som årets første deltaker. Og Gøran, hvordan synes du det gikk?
8: Nei, jeg må si at skal jeg bedømme selv, da, så er kanskje skottilkastningen kun den som er godkjent. Ja. Kalkøkingen, når jeg hører hva andre har oppnådd i decibel, så blir jeg skuffet over det. Og parodien, det var en parodi i seg selv. Sånn at, men de tippet på første forsøk, da, sånn at, ja.
7: Så det eneste du er egentlig ordentlig fornøyd med, det er skottilkastningen, faktisk.
8: Ja, uten at jeg har noe formening om hva som er bra kast i skottil, men det var liksom eneste, ja.
7: Da skal ikke jeg ta fra deg gleden. Hvor du lander på 36,7 centimeter da, unna ja. Målet.
8: Ja.
7: I tillegg så hadde du et kalkauk på 86,6 decibel. Det er ikke så verst det også.
6: Nei, jeg motorsag ligger på 90 da, så du er noe oppi der da.
8: Ja.
7: Og så hadde du kun ett gjett. Ja. Og på parodien så var jo ikke så verst den der. Du kom deg gjennom den. Og landet da på 47,9. Og det er det resten som skal delta i denne konkurransen har å måle seg mot nå.
8: Ja,
7: så du setter standarden.
8: Setter standarden, håper det er en hell da.
7: Vi får, du får vente og se om tre uker, så får du svaret.
8: Det blir en veldig spenning da. Det blir lange tre uker fremover nå. Det blir tvinsommer til å ta og vente på svaret.
7: Og du har mer på agendaen i dag, Gøran. Du skal inn på et møte nå.
8: Ja, vi har Magna Lundemos minnefond, som vi deler ut en pris til en elev med Meråker videregående skole hvert år, på slutten på skoleavslutninga. Så vi skal inn, og da vi som sitter i stiftelsen i styret, og så, nei, i styret i stiftelsen, og så og skal velge ut en kandidat her da, som mottar stipend på. Så det blir spennende å se.
7: Det blir spennende, og jeg rekner med at de er spent elevene opp på hvem som får denne prisen.
8: Ja, det er jo, det bruker å bli satt pris på, for det er jo på en måte, det er jo ikke bare målt i resultatet. De måler jo ofte i progresjon over år, så de ser på hvem som virkelig har lagt ned en innsats og gjort, har forbedret seg bra de siste årene, sånn at det måles ikke bare i resultat på altså, i første og andre plasser, men også og i hvor mye de har utviklet det. Så det er bra.
7: Det skal du gjøre nå, og så får du takk for besøket og praten her på NEA Radio.
8: Jeg må si takk for besøket, ja, da, for da vil jeg komme.
7: Og takk for invitasjon, ikke minst. Første stopp på vår traktorturné i år.
6: Vi skal videre, og så får vi satse litt på at The Beatles

litt rann solskinn, for det var litt kaldt og litt mye vind og litt grått her I Meråker. Dette Here Comes the Sun.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
5: Det er

0: store stjerneskudd dette her da, Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen?
1: Han tror jeg har en heftig sommer foran seg med festivaler.
0: Tobias Sten,
1: ja. Ja, ja, ganske sikker på det.
0: Vi har en heftig sommer foran oss vi også, med traktorturné. Vi har startet, vi i Meråker, og vi har fått ny gjest.
1: Det har vi. Vi har fått besøk her nå av Eirik Lerberg, som konsulent for kultur- og samfunnsutvikling i Meråker kommune. Hei, Eirik.
2: Hallo.
1: Relativt ny i jobben.
2: Ja, det stemmer det.
1: Du kommer fra stillingen som daglig leder på Rypetoppen.
2: Mm.
1: Så vi må snakke litt om Rypetoppen nå.
2: Det går bra.
0: Ja. Det et fantastisk sted, har du vært der?
1: Jeg har vært der, ja, men jeg har aldri liksom prøvd meg på dem på høyden.
0: Nei, det gjør jeg heller. Men jeg har hatt barn der, og jeg har sendt dem av gårde. Ja. det er vel det som er det vanlige.
2: Ja, ja. Kan se det.
0: Men det noe annet pappa han oppi der også.
2: Ja da, målet jo at det skal passe for alle, sånn egentlig. Så vi prøver å pushe. Men vi ser at ungene kanskje mer ivrige enn foreldrene.
1: Mm. Fortell litt om, for du har da vært daglig leder på Rypetoppen i 10 år og jobbet der i forkant før du ble daglig leder også. Hvordan har utviklingen vært de siste 10 årene?
2: Nei, det har jo skjedd veldig mye. Rypetoppen ble jo startet i 2013, og jeg tok over i 2016. Og da var det jo bare klatreparken, men de siste 10 årene så har det jo blitt en litt mer sånn destinasjon. Det er jo bygd ut både parken, men også veldig mye rundt infrastruktur og overnatting og mattilbud.
1: Hva er det artigste tilbudet dere har oppi der?
2: Nei, det vi mest kjent for, det jo de ziplinene som går over Juve og over fossen, Fossekallen. Og i år så tror jeg det en nyhet. Jeg litt usikker på om de har offentliggjort den, så jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det. Men det blir noe veldig kult som dukker opp i løpet av året.
1: Du kjenner det litt i magen når du fær ned med en zipliner over Juve der.
2: Ja, hvis du normal, så kjenner du det i magen når du fer over. Det gjør du.
1: Enn du, har du fortsatt sånn normal høydeskrekk?
2: Du, den faktisk veldig kurert. Jeg husker veldig godt første gangen jeg skulle ta en til lange zipline, hvor nervøs og redd jeg var. Mens når man holder på med det i 12-13 år, så blir man litt sånn kurert. Så har ikke den samme høydefølelsen noe mer.
1: Nei. Hva skal til for at du kjenner at det kittler litt ekstra i magen da?
2: Nei, det vel når ungene er på å klatre på litt sånn høye plasser uten sikring, da kjenner jeg det litt ekstra.
1: Ja, kjenner på andres vegne, rett og slett.
2: Ja. Ja.
1: Du, nå er du konsulent for kultur- og samfunnsutvikling i Meråker, og det er mye som skjer i løpet av sommeren her. Både noe som heter 63 grader nord og superuka.
2: Ja, det stemmer.
1: Hva er det?
2: Meråker kommune har et sommertilbud for barn mellom første trinn til sjuende trinn, der de har tilbud om 8 aktivitetsdager, helt gratis, som de kan melde seg på.
1: Og det her er for alle?
2: Ja, det er for det, fra første til syvende trinn. Og så er det litt variasjon i dagene. Det minste for tilbud om Leos Lekeland. De fleste skal jo innom Rypetoppen, ellers er det jo, utnytter vi oss av områdene rundt Meråker, som er masse fine fjell og skog, så det blir mye turdager, og så er det også idrettsdag, og så er det noen gamersdager.
1: Og det er det her som heter 63 grader nord?
2: Ja, vi kaller det 63 grader nord for de eldste, og så kaller vi det superuka for de yngste.
1: Du startet denne jobben i mars. Hvordan kommer Meråker til å merke at du, med din lange erfaring fra Rypetoppen og alt, har blitt nettopp samfunnsutvikler i denne kommunen?
2: Nei, det er jo et godt spørsmål, men personlig så er jeg ganske sikker på at jeg kommer til å dra med meg den servicebakgrunnen jeg har da. Sånn at hvis noen kontakter kulturavdelingen i Meråker kommune, så håper jeg at de skal møte et blifjes som hører på hva de sier og prøver å få utrettet noe. Så det er litt av målet mitt da.
0: Det er jo mye ski og skiskyting og idrett i Meråker, men kultur stopper vel ikke bare der?
2: Neida, vi har, det ble jo åpnet et nyoppusset museum nå for en par uker siden. Det er masse kulturminner, så det er masse som foregår. Jeg tror jeg har tilbud om å være med på nå hver eneste kveld hele uka med kulturtilbud som foregår i Meråker.
1: Og vi jo veldig flinke til å fære på tur over til Sverige. Svenskene like flinke til å komme til oss og til Marokko da?
2: Usikker på hvor flink de på generell basis. Min erfaring fra Rypetoppen, der de jo veldig flink. Det masse svensker som tar turen over grensa og kommer og klatre. Men jeg litt usikker på resten av næringslivet om svenskene flinke til å utnytte seg av det. Det tørs de å svare på.
1: Hvordan skal dere få flere turister til Marokko da?
2: Det handler vel kanskje om å vises og markedsføring og samarbeid godt med våre gode naboer i året. Så tror jeg det fullt mulig å trekke folk over grensa.
0: Det, hvis vi holder oss innenfor kulturen, da, det utvidede kulturbegrepet, nemlig fotball. Følger du med VM?
2: Ja da, jeg gjør det.
0: Hva synes du så langt?
2: Nei, jeg synes det spennende. Det jo litt synd på et vis at det foregår på natt. Både praktisk, men også kanskje for dem i den yngre generasjonen at man ikke får dratt med dem, men utenom det så synes jeg det kjempeartig.
1: Ja, men Roker var jo ganske kjapt å si nei til nattskjenking, eller utvidet skjenketiden. Er det noe folk savner, tror du?
2: Nei, det sikkert en grunn til at de som har bestemt det, så jeg tror ikke det blir noe sånn stort problem i Roker.
1: Nei.
0: Norge starter mot Irak om ikke så alt for lenge, allerede på torsdagen. Har du god følelse?
2: Ja, det har jeg. Jeg tror vi vinner med et par mål der.
0: Det bra.
1: Og det har vært fint. Startet med en seier. Vi møter jo Senegal og Frankrike etter kort, så det kan jo bli litt hardere kjør, kanskje.
0: Det gjør det.
1: Men Eirik Lerberg, takk for praten, og så får du ha lykke til med superuka og 63 grader nord da.
2: Tusen takk, og tusen takk for invitasjon.
0: Og så kjører vi på med en litt VM-relatert musikk da.

0: reiser med bønna fra Nord 2026, så det har jo på en måte vært, dette vel den tredje versjonen det, av den her låta.
1: Ja, for den første kom i 98.
0: Ja, og så kom den ny til EM i 2000.
1: Ja, og det jo den beste fotballlåta vi har, ikke det da?
0: Jo, det liksom den og alt for Norge da, nå har jo den kommet i flere varianter også. Det har jo vært litt sånn, det litt sånn spørsmål om den der mystiske jåten, heter det jåt eller jakt?
1: Jåt.
0: Jåt, ja. Det en mystisk jåt på Inderøya. En 41 meter italiensk jåt fylt med prominente gjester, og det ikke tilfeldig heller. Luksusjåten Volpe, den ligger utenfor Sundsneset ved Strømmen, og Frode Sakshaug, som hotelløyer på øynene, han sier at det ikke tilfeldig dette her.
1: Nei?
0: Nei, nei. Det en gruppe med amerikanske turister, 8 stykker, som ønsker å besøke den gyllene omvei.
1: Oh ja, det gylden omvei.
0: Det en golden omvei. Yes. Han vil ikke si for mye om hvem som ombord.
1: Det Trump.
0: Ja, han sier at det har ikke vært så prominente gjester i Inderøy noen gang, bortsett fra kongen.
1: Ok.
0: Så
1: det her... Pete Hegseth har Pete som Hegseth. Har tatt med seg Trump på en liten tur hjemom.
0: Ja, det hadde jo kommet til å vært meget morsomt da. De skal jo, synes jo det er stas da, selvfølgelig at man tar seg bryet med å komme da. De skal besøke 4 steder langs strekningen, blant annet skal de på Gangstad, spise ost selvfølgelig. Og så blir det jo lunsj da ut på øynene, og det der jo hotelleieren i ekstase, skriver Trønderavisa,
1: ja.
0: Over besøket. Fint besøk. Mm. Dette en 41 meter lang jåt, som 8,5 meter bred, plass til 10 gjester, fordelt på 5 kabiner og 9 personer i mannskapet, og den er leid da i 4 uker av dette laget her, og det jo amerikanere da. Og det var en sånn en verd. Ja, hvis du, det ligger jo ikke så mange sånne på Finn da, men Trønderavisa har gjort litt av en research da. Du må ut med sånn mellom 220 og 290 millioner kroner for en sånn båt som den. Så at det folk med god råd, det noe helt klart.
1: Det alltid fint å få besøk av folk med god råd, da. Spesielt når man driver business.
0: Når du driver butikk, så det det beste. Og da får vi tro at de legger igjen ganske mye penger da, på Inderøya og den gyllene omvei, disse mystiske amerikanerne.

0: Ja, det var Thomas Stenström med sista sommaren, og vi får tro at det ikke sista sommaren vi her og kjører traktor.
1: Nei, og nei, det tror jeg absolutt ikke det. Jeg tenker det her jo en satsning som Nea Radio gjør. Vi gjorde det for første gang I fjor. Mm. Og det var så trivelig å kjøre rundt omkring I hele Trøndelag, møte folk, send fra plasser vi aldri har sendt fra før, og... Altså det her har ikke mer smak Og selv om det litt sånn kald vind I dag Og overskyet og regn I lufta Så det utrolig trivelig Å sette her lel og Snakke med folk, høre om Meråker Ja, det rett og slett Veldig mye bra som skjer I den her kommunen da.
0: Det mye bra som skjer For holdt på å se I lenger sør Og nå hører vi jo Rosenborg har jo en velfortjent ferie nå Mens det fotball-VM Og det kan jo kanskje være greit da Klubben ligger på nedryksplass Og har ingen trener Gaute Hellstrup har jo vært veldig aktuell Assistenten I Bodø Glimt Men nå kan det minne om at det kanskje har Kjølnet litt rann Rosenborg har jo hatt han som et slags om ikke første valg så I hvert fall et langt opp på lista si nå skriver avisa Nidaros at det kan hende at Rosenborg driver å sjekke ut et nytt spor det dreier seg om den svenske treneren Jimmy Tellin han vant cupgull med skotske Aberdeen I fjor, men fikk sparken I januar han har også tidligere vært trener for den svenske Elfsborg og etter det Nidaros så har Tellin vært I Trondheim på noen prat.
1: Sier du det?
0: Ja, si det. Ja.
1: Men hvorfor fikk han sparken?
0: Nei, det vet man jo ikke da. Det, ja. Altså, skotsk fotball litt sånn spesielt, fordi at det dreier seg stort sett om Celtic og Rangers. Og så forventer man jo at Aberdeen skal være der sammen med dem. Det har de jo som regel ikke midler til. På fredag så skrev adressa at RBK-leder Tore Berdal var I København sammen med teammanager og styremedlem på et trenerrelatert hastemøte. Rosenborg, de... Jeg tilbake straks I trening, så skal de debutere etter sommeren med hjemmekamp mot Kristiansand søndag den 12. Juni. Juli, unnskyld. Så vi får se om de må nå ha en trener på plass etter hvert her. Vi skal straks videre med... Trønderne, nei, med traktorturnéen.
1: Ja.
0: Går litt rann I boll for meg av en hotell her. Vi skal få litt rann musikk fra Emmy nå. Dette sykt fint.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21.-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo. Men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: God sommer med Nia Radio, verdens beste trønderadio.

0: si god morgen Norge, Knudsen og Ludvigsen var det, og det er stort mer sommerlig enn det, blir det ikke, Karin?
1: Nei, det blir det ikke. Det var litt som morraslåt på ettermiddagen her, men det jo...
0: Jeg ser den, men kanskje
1: noen som har duppet litt som trengte å få den?
0: Husk at det fotball-VM på natta, så det finnes folk nå som opp om natta og søv om dagen.
1: Det sant. Vi har fått besøk av selveste Hallgeir Martin Lundamo. Velkommen til oss, Hallgeir Martin.
2: Ja, takk for det, takk for det.
1: Du kom humpende på noen krykker her. Hva har du gjort det?
2: Nei, jeg avlaster muskulaturen litt. Jeg har en operasjon fra vårer i et kne, så... Som ikke er helt i vater ennå, da. Men jeg håper nå at det kommer i gang noen gang. Da.
1: Ja.
2: Og da må jeg avlaste litt, så jeg måtte skynde meg å sprenge til dere.
1: Ja.
2: Så da var det fint å sprenge når den i krykkene, for da kan jeg jogge litt. For ja. Da avlaster du isettet, som det heter på fagspråket, da, vet du, når du lander isettet der på foten.
0: Ja, riktig.
2: Når den lander på asfalten.
0: Ja.
2: Når du har krykket, så er det utrolig fint, så jeg anbefaler å prøve det.
0: Ja,
2: så får du styrketrening i armene med sommer.
0: Ja, jeg springer for lite, det skjer du sikkert. Jeg burde springe mer.
2: Men, ja, det skjer jeg at du bør gjøre.
1: Men både ledd og muskulatur, Hallgeir Martin, må være i orden til sommeren nå, for da er det NM i Meråker.
2: Det er det. Det er NM i Terrengultra. For tredje gang, vi er den Terrengultra-arrangøren som har hatt, som HI da, hadde NM flest gang. Da alle NM i Terrengultra-arrangørene, det er en egen idrettsgrein, eller øvelse da, i regi av idretts, Norges friidrettsforbund.
1: Mm.
2: Så vi har da det, i samarbeid med, altså organisasjonen vår, da, i samarbeid med Gjeld Varden da, som er den klubben som da, teknisk sett står bak det da, men vi må jo arrangere, og da må helst hender og føtter og hofte og kne våre i orden, ja.
1: Ja. Og hva grunnen til at Meråker da får det her arrangementet år etter år etter år?
2: Nei, det jo for at vi gjerdige og vil da, vi vil jo ting, vi vil ta steg lenger, og vi ser publisiteten til å få NM, så er jo NM idrettsbygda Meråker fortjener jo å få NM også på sommerstid, og det har vi stått for. Vi har jo hatt det på vinterstid, var vel på 50-60-tallet kanskje NM i skogsløp her, når pappa sprang kanskje da, men i nyere tid så er det i hvert fall virre litt NM på sommerstid, så det da at vi må også litt blest, og vi må være på kartet. Det kamp om ting i dag, så Meråker må være synlig.
0: Og det jo ikke å legge skjul på at nettopp Lundamo-navnet, det grunnen til at det springes ekstremt oppi her.
2: Ja, det er det. Vi startet jo med å bruke naturen som arena for rekreasjon, folkehelse og treningsturer, og ikke minst trening til toppidrettsutøvere. Og det fungerte jo bra. Vi hadde jo med meg, den første jeg hadde med meg på toppene når vi startet med fjelltoppene i Meråker, da, tusenmetertoppene var Frode Estil, og siden så hadde det gått slag i slag med andre store og kjente Nordtug og så videre da. Og det jeg gjorde da var jo å ta dere ned på en sånn, ja, i treningsform da, ved å bruke selve toppen som mål, ikke klokka eller tida. Det var fjelltoppen som var treningsmålet, og da fikk det ta den tida det tok frem og tilbake, når vi skulle på den og den toppen, og det kunne jo vært mange timer.
1: Ja, for du har jo en historie her med både monsterløpet, vi har Meråker Mountain Challenge, og ja, flere løp til navn til, og blant annet sammen med Frode Estil.
2: Ja, vi startet jo med et veddemål på en måte, eller en sånn tanke vi han Frode hadde med om det gikk an å forskjell alle tusenmetersloppene i Meråker da, på under 24 timer. Og der det startet, 26
0: ja. Toppet over ja. Tusenmeter.
1: Ja. Og 24 timer.
2: Ja. Så det var jo starten, og nå har vi da NM i Terrengultra, eller Meråker Mountain Challenge da, som var folkeutgaven av egotrippene min da. Så jeg hadde jo en 5-6 års periode der jeg konkurrerte med meg selv. Og mot meg selv, for det var ingen andre i landet som sprang sånn langt i terreng.
1: Nei.
2: Så da ble det litt sånn, og så fant vi på Meråker Mountain Challenge da for 15 år siden.
1: Og det er folkeutgaven, den er jo på 70 kilometer
2: den
1: jo.
2: Ja, den var på 70 da.
1: Ja.
2: Og så var det 5 år med det, og så utviklet vi med litt kortere distanser da. Til de som med litt maratondistanse og halvmaratondistanse da.
1: Men ble det verdensrekord?
2: Ja, det ble jo det på det ekstreme. Nå det jo for så vidt verdensrekord på alle distansene, da, men som, de jo der for å slåes, og det klart, når jeg dro det enda lenger inn det som vi snakker om nå, da, den gangen for 10 år siden, så var det jo snakk om å være rundt hele kommunen. Det en brukbar verdensrekord, da, sånn sett da. Så det ble ny verdensrekord, så hvis vi var i form og klart å slå vår egen tid, så ble det jo det for hver gangen, da.
1: Hva du laget av, Hallgeir Martin?
2: Nei, jeg jo laget av stein og gull og sølv og bronsje og kobber og sånn. Så jeg har jo litt evner som egner seg til sånne ting da. Og så må man jo være litt interessert i naturen. Og så må man jo se mulighetene. Det jo, jeg har jo vært trener i utlandet, så nå ser jo at de for lite flinke til å bruke naturen og bruke det naturlige i treninga. Andre nasjonene, og det vil si at konkret at de må finne mulighetene der det fra der de bor. Og det jeg ekspert på, tror jeg, så det, da får du til litt sånne ting, og så ser du nytten i og liksom bevegelsesmåtene som da skal gi kondisjon og styrke til å prestere, da, for eksempel på ski eller med startnummer. Da.
3: Men hvorfor gjør de ikke det? Altså, det jo ikke mangel på hverken natur eller fjell når du kommer ned i Europa.
2: Nei da, det ikke, men det blir spesielt i Mellom-Europa med tyske systemer, sånn, så det litt sånn regime. Det runda på runda på runda, uten at du har med liksom noe feeling og noe glede og litt sånn. Og så det jo klart de har natur i Frankrike og det Schweiz og sånn, så det blir jo, kommer jo litt mer og mer da, men det jo den variasjon i treninga som de for dårlige på, det derfor gapet mellom norskene og resten i utholdningsidrett, i hvert fall på vinteren og spesielt langere enn jeg er så stor da, på herresida og så hører jo svenskene som kan ta etter og sånn så selvsagt, men det er altså variasjon som er nøkkelen i treninga, i grunntreninga når det er vinter da må du selvsagt renne på ski da for å bli god på ski, men før det variasjon med muskelgruppa det er et godt tips til lytterne nå som vil bli gode
3: ut og spring,
2: ja
3: hoppe av tredjemølla
2: Ut og bruke naturen, Stava, Myra, hele fra Selbu, Tydal, Selbu og Nordvær, i hvert fall til du kommer med Steinkjær og Snåsa, så har du jo en spesiell myrtype som er godt egnet til å få til lange turer, som vasker da kroppen og vasker ut syre og sånn, og det burde du begynne med litt sånn.
1: Kjenner du motivasjonsstig, Kristine?
3: Ja, altså, jeg må jo si at jeg skjønner tankegangen hans, fordi helsestudio blir sånn, jeg har aldri vært noen helsestudio-person. Jeg liker best å holde på ut hvis jeg skal holde på med noe, ja. Ja, det sant. Og det har man vel kanskje veldig godt av også. Og som han sier, det har vært i noen OL- og VM-gull av dette her.
1: Det har det.
2: Det er jo det psykiske da, vet du, med å legge et grunnlag når, som det er artig. Og da hvis du interessert i å fore på fjell og sånn, så har du den psykiske biten i den langturen som kanskje varer 5-6-7 timer, som også gjør noe med kroppen, både under og etterpå. Bygge seg opp til sånn høydepunkt da.
1: Jeg tror vi har en skikkelig sånn, utøver med konkurranseinstinkt foran oss her nå, så jeg lurer på om vi skal prøve å utfordre Hallgeir Martin på Trøndernes Trønder etter kvart her.
3: Vi får rett og slett prøve det, noe du tenker noe med en gang.
1: Etter låta.
3: Da skal vi prøve det.

0: Men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Været for tirsdag. Det meldes bris mellom vest og nord. Enkelte spredte regnbyger fram til ettermiddagen. Ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Forventa temperaturer opp i 16 grader de varmeste plassene.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
6: nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Vi fortsatt i Meråker, det traktorturné, og vi har en time igjen av denne ettermiddagssendingen, og vi skal få flere gjester, og det blir mye morsomt, så her det bare å henge med. Og vi skal selvsagt ha litt musikk. Aller først i denne timen Carleen Carter. Da blir det Sweet

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Mandager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Per! Din h***sons h***! Ta deg altså! Du lyk til meg!
3: Hva h***? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant?
2: Tullsjøvig. Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung hale det vekk!
4: Gikk jeg bra?
5: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
0: Nea Radio. Som

0: Så det King og Karina Dahl med cowboyhatt. Har du cowboyhatt, Karin Jektvik?
1: Nei, vet du, det har jeg faktisk ikke.
0: Jeg tror at alle kjøpte seg sånn rosa cowboyhatt på festivalene I fjor.
1: Ja, ikke jeg.
0: Nei.
1: Nei, enn du?
0: Nei, jeg har ikke rosa cowboyhatt.
1: Har du rosa cowboyhatt, Linn Hansen?
2: Nei, jeg har heller ikke noe rosa cowboyhatt. Jeg skulle gjerne hatt det.
1: Ja. Du daglig leder for Kirkebyfjellet, og for dem som ikke vet helt hva det hva Kirkebyfjellet for noe?
2: Det kjempefin liten perle oppe I bygda Meråker, som ligger midt oppe I Alpinbakken. Helårs hotell og konferansesenter, og så kaller vi det et fleibrukshus, for vi har mye arrangement.
1: Mm. Ja, dere nettopp ferdig med en teaterhelg oppe I Kirkebyfjellet nå. Dere spilt Svik Sarajevo 1984.
2: Ja.
1: Utendørsspill.
2: Mm.
1: Hvordan gikk det I det været her?
2: Du, det ble jo oppholds, eller helga. Det var ganske kraftig vind I går, men de sto den av. Det ble veldig bra. Alle forestillingene kunne gå utendørs, og det var utrolig fint. Veldig fint stykke, så var både rørende og masse latter blant publikum.
1: Ja, hvilket stykke det? Hva handler det om?
2: Det handler jo om gamle skitreneren og skilegenden Magna Lundemo. Altså far Råten Helge Martin, og om den tida han hadde som trener her oppe, og ikke minst alt det han brant for, og litt om ja, OL 1984 også, I Sarajevo, og det som foregikk der, det var jo bloddoping og doping den gangen også, og det jo fortsatt et viktig og brennet tema det, så han var jo den som torde å si fra den gangen om at ja, han ville få fram sannheten, og få slutt på dopinga. Og det var mange som ikke trodde han den gangen, men etter hans død så kom det jo frem at han hadde jo rett da. Mm. Men stykket handler jo mye mer om bare det. Det var om familien hans, om trenerlivet og samholdet I idretten, og spesielt her I bygda I Meråker.
1: Mm. Så et spel fra nyere tid da, det finnes ikke så mange av dem.
2: Nei.
0: Nei, de fleste spelene har jeg inntrykk av, da må vi tilbake til Svartedauden. dette jo et veldig aktuelt spel, og det jo et spel som du sier også så tett vevd inn I lokalhistoria.
2: Mm, absolutt.
0: Og det jo litt morsomt, den nyere lokale historia. Litt endringer, det andre året dere spiller der, men det litt endringer.
2: Det litt endringer. Det skrev inn litt mer, litt sånne her utfordringene som var mellom, de kaller det Nikkersadelen nede I Sørpå, og Trøndelagskulturen. Så det var vel kanskje litt viktig å få satt litt ord på det også. Og så ikke minst, ja, det var jo skrevet inn med litt mer humor I år da. Vi fikk med en ny skuespiller på laget, Emanuel Strømholm, og han jo en dyktig musiker også, så det ble jo litt mer musikalske innslag. Jeg tror publikum satt pris på det også.
1: Mm. Det mye aktivitet på Kirkebyfjellet, som du sa, men I tillegg da, så har dere startet opp Reno Gård. Mm. Hva det?
2: Åh, det kjempefin perle det også. men den ligger ikke oppe I Alpinbakken, den ligger nemme Stjørdalselva, på det berømte fiskevallet, Renovallet, som man kaller det. Det jo en gård fra ja, 1810 egentlig, men det engelskhuset som vi skal drifte som en bed and breakfast nå, da, det jo satt opp I 1870. Og det jo kjent for å ha huset lakselårda og kongelige og det ene og andre som har vært på besøk der. Så det en veldig fin, ærverdig gamle gård med masse historie, og som har vært egentlig mest tilgjengelig for laksefiskere, opp igjennom, men nå det gjort sånn at vi har åpnet det for alle.
1: Ja, og dere åpnet I dag?
2: Vi åpnet I dag for en gruppe som der I dag nå, som kom inn, men vi åpnet egentlig bed and breakfast den 1. Juni. Mm. Så, men det her, og vi har hatt noen overnattene allerede.
0: Hva sier de?
2: De synes det så fint.
0: Ja.
2: Ja, de synes det fantastisk fint.
0: Det en sånn tidsmaskin tilbake til 1870-tallet?
2: Det det. Fordi alt sånn som det var. Mm. Men vi har gjort noen grep. Altså, vi har jo oppgradert standarden på mye av på soverommene med kvalitet på stoffene og gardiner og slike ting. Men alt det originale der. Altså de gamle veggene og de gamle træsengene, de står der, sjeselongene til lakselårdene, alle tre, en til hver sin kar, som, og egen bokhylle hadde dem, og ja, så alt står sånn som det gjorde, så det reise tilbake I tid, samtidig så kjenner man på hvor fredelig og rolig og godt det der. Det eneste du hører jo suset og regnet og elva, og så ja, du hører en annen bil som fører forbi også, men for det ligger jo helt at det 14, men det jo det som litt praktisk også da, når man trenger overnatting.
0: Når man opererer med sånne tilbud som det der, så følger det ofte med noen kulinariske godbiter også.
2: Ja, og det jo litt av det som vi på Kirkebyfjellet, det teamet vårt, da, vi jo veldig opptatt av, det jo lidenskapelig opptatt av mat og drikke og den her lokale historien og lokalmat og ikke minst det å ta vare på altså den norske bonden og så at vi vil ikke holde på å drive og importere alt utenifra, vi vil støtte opp om produksjonen som I nærmiljøet og vi har så mange gode gårder I Stjørdalsføret og vi samarbeider tett med mange av dem og her I Meråker så mye til det serverer vi altså råvarer fra deres gårder eller fra vilt I naturen her Det får de servert på tallerken der nede.
0: Hva en typisk meny da, når du får ja, bestemme?
2: Det, altså for lakselårdene, de hadde jo også sine favoritter. De hadde jo med seg fra England den gangen, ikke sant? De hadde jo med seg fjærkre, levende føggel, når de kom oppover med toget. Og de hadde også lam, lokalt lam fra Meråker, det fikk de alltid tak I her og hadde bestilt på forhånd før de kom og selvfølgelig så hadde de jo laks da, og så var de jo glad til rabarbra som vi har mye ut av I Meråker og ber fra naturen så du får bestilt lakselårdsmeny når du kommer på besøk
1: og blir sulten bare av å høre om
0: det jeg vurderer om jeg skal svinge innom plass til en traktor på tunet
2: du får plass til traktoren Det var veldig trivelig hvis du kom med traktor på tunet.
1: Men Linn, fremover med Kirkebyfjellet da, og det som skjer oppe I alpinanlegget her. Hvilke planer har dere der for sommeren?
2: Du, nå I sommer så det jo fortsatt mulig å komme dit. Vi skal jo ha fotballpub 26. Juni. Da det jo en stor kamp, ja. som mange kjenner til. Ja, og der begynner det å bli fult. Der blir det pizza og stor kamp og solskjerm og fest etterpå med Erik Rannes. Og så trapper vi ned litt grann der oppe I fellesferien, for da har vi åpen sommerkaféene på Reno Gård.
0: Ja.
2: Så da vil vi at alle skal komme og besøke oss der, og slett, før vi tilbake I august for fullt da. For da jo konferansesesongen I gang igjen. Vi har også en konsert med Lars Edsvik I siste helga I august. En kjent musiker fra Sverige som kommer på første Norges-turné. Og da først på Kirkebyfjellet. Og så har vi flere konserter nå utover høsten, så det bare å følge med. Han Jonas Brekke kommer jo og spiller åt oss I oktober, og det mye som foregår med viltaften og winemakers og lutfiskaften. Ja, så bare å følge oss.
1: Så det mye som skjer. Norge-Frankrike da, 26. Juni som du sa.
2: Mm-hmm.
1: Hva blir stillingen? Jeg
2: tror nesten det blir... 4-1 til Norge.
1: 4-1 til Norge. Da blir det feiringen. Du får ha lykke til med sommersesongen, Linn Hansen, daglig leder ved Kirkebyfjellet.
2: Tusen hjertelig.
1: Så spørs det om det blir en liten tur med ja, Lordens meny.
0: Ja, jeg hadde jo Lordens meny. Jeg kommer jo fra Namdalen, jo vant med lakselorder, vet du.
1: Ja.
0: Jeg vant med laks. Men jeg heier veldig. Jeg heier jo alltid på lokal mat og lokale tradisjoner. Og det skal vi få mye av på denne traktorturnen.
1: Kjempevist.

Det var Kate Bush det, med The Wuthering Heights, en gammel sleger I så måte. Vi skal ta en liten kikk også og på litt andre ting. Vi har snakket litt om Rosenborg og deres treningsjakt tidligere I denne sendingen. Nå kan vi også legge til at det blir en aldri så liten treningskamp for Rosenborgs del. Sarpsborg 08 kommer på besøk søndag 28. juni, og den skal spilles klokka 15. Og dette jo den første av to treningskamper for RBKs herrelag før Eliteserien sparkes I gang igjen etter VM-pausen. Og så blir det en kamp hjemme på Lerkendal mot Molde 5. juli, og så en uke senere så ruller Eliteserien I gang igjen, og da det Kristiansund som kommer på besøk. Vi skal straks rulle videre med traktorturnéen vår her ifra Meråker også, men først gir vi ordet til Ketil Stokkan.

0: Zoo der med Kjetil Stokkan I spissen.
1: Det ikke alltid at man får egenskrevet låt til seg selv.
0: Vi ung?
1: Ja.
0: Ja, du føler det at den var spesialbestilt?
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg sier ingenting her.
1: Vi har mer besøk her I utestudioet vårt I Meråker da.
0: Ja.
1: Vi på traktorturné I dag, og I dag så vi altså I Meråker. Og vi har fått besøk av Øyvind Slundgård, som leder I idrettslaget Varden Meråker. God ettermiddag.
2: Takk for det.
1: Du, vi ser jo at det en del aktivitet rundt oss her, blant annet så det en trimtrapp.
2: Ja, det stemmer.
1: Den står du bak.
2: Ikke jeg, men vi gjorde det da, ja. Vi I idrettslaget. Og vi var jo flere som stod, som var med på det da, og få realisert det. Det har vært snakk om det I mange år, at det skulle være I trimtrapp fra skoleområdet opp til Vardetun, da, idrettsanlegget vårt. Vi hadde en sti der som har vært brukt mye. Men så etter hvert da, så fikk vi til å realisere det. Det gjorde vi I fjor. Vi fikk både spillemidler, vi har en del... firma som har gått inn og sponset oss med det, og så var det en stor dugnadsinnsats da fra en del personer, så vi kom I mål, og det var jo beregnet kostnad på 2,5 millioner, men vi, og med en egenandel på cirka 1,2, og det kom vi oss unna med, så vi har ikke noe lån nå på den, og det det samme også på de øvrige idrettsanleggene som vi har. Vi har jo to store idrettsanlag I idrettslaget. Det jo Vardetun, da, som vi sa da, oppe her, og så har vi Grova skisenter. Så det idrettslaget som driver de anleggene ellers I bygda, unntatt rundt skolen her, da. Det det fylkeskommunen, eller kommunen tidligere, men så kjøpte jo fylkeskommunen ut kommunen, og tok over I 22, hvor de malte opp. Da siden det så det jo fylkeskommunen som har driftet Halsene på her da.
1: Blir det godt brukt?
2: Ja, jeg må jo si det. Jeg har noe arbeid på henne siden jeg var først så begynte på Meråker videregående skole I 81. Og det jo et anlegg som brukes både på skoletid, kveldstid og ikke minst om helgen. Hvis de ser rundt oss her nå, så kom jo det svenske skiskytterlandslaget, både dame og herrer,
0: ja,
2: og skal være her I over, litt over I uke.
0: Vi rakk ikke å stoppe dem, de hadde travelt, sa jeg.
2: Ja. Så det brukes fryktelig mye, er det. Så det jo fryktelig artig da, det. Og det gjør også idrettsanleggene våre, både på Vardetun, for der det jo Meråker skole har jo sin virksomhet oppe her og på dagtid, og det jo likens med Meråker videregående skole og Nord Universitet. Mm. Og så har det jo vært, med trimtrappa, så har det vært et folkehelseprosjekt der folk bruker trappa. Og vi har jo et televerk opppå trappa her, og nå har det vært jo 50 000 som har passert der hittil.
1: Wow.
2: Nå det vel litt feil det registreringen, for det vel noen som synes det artig å bruke handa og få til flere ganger, da, men det I alle fall godt over det halvet og 50 000 som har brukt det hit I år.
1: Og hvor lang den, og hvor mange trinn det I denne trappa?
2: Trappa 150 meter, 50 meters høydeforskjell, og så det totalt 311 trinn. Og så har vi da også selgt alle trinna,
0: ja.
2: For 500 kroner, og nå det 30 trinn cirka som ikke solgt, og det kommer noen hver dag og skal ha dem nå, og nå begynner det å bli kø kanskje også da, for at de skal få navnet sitt der da.
1: Ja. Altså det privatpersoner som kjøper trinn?
2: Privatpersoner som har kjøpt trinn, det.
0: Har du trinn der?
2: Det har jeg. Ja. Og så barnebarna min.
0: Ja.
2: Så jeg har kjøpt opp dem også. Og så holder vi på nå da, eller vi har startet opp arbeidet med å lage det I trimløype rundt idrettsanlegget oppe på Vardetun. Der det skal også være sånn poster, fire poster rundt omkring med sånn trimapparat. Mm. Og det vi ble I dag ferdig med rydding av skogen, så nå det bare å kjøre unna kvist og ved og det som der, og så kommer anleggsmaskinen I løpet av neste uke og starte opp da.
1: Hvor fort springer du denne trappa?
2: Den likasen å springe på 3.08.
1: 3.08,
2: nei, ja. Nei, 1.08.
1: 1.08.
2: Ja. Så jeg er langt unna det da.
0: Men idrettslaget, eller IL Varden, det er jo noe man, for dem som følger med litt når det idrett på TV-en, det står veldig ofte det bak folk som hevder seg godt I toppen.
2: Ja, vi har, det jo spesielt på ski da, det det langrenn som vi har hevdet oss, og I siden 2002 frem til I 2019 så tok vi 12 NM-guld I stafett på damer- og herresiden. Så det klart at det merkes det, og så har vi hatt noen store profiler. Sist da Emil som også fikk OL-guld I vinter. Det var jo bronsjat på det da. Så han har jo vært I spydspissen de siste årene. Men vi har hatt mye gode utøvere, både med Kine Beate Bjørnås, Marte Kristoffersen blant annet og flere til. Så det har vært givende å være idrettslagsleder I Varden og fått all oppmerksomheten som vi får.
0: Det de her profilene bidrar med lokalt, hva kan du si om det?
2: Det skaper jo engasjement, og vi ser jo det også at bedrifter jo det like og eller er med og støtter oss, og det gir jo også grunnlag for at vi kan ha en lav egenandel og tunga og det som med I aktivitet I idrettslaget. Den er fryktelig lav I forhold til mange andre klubber, og det er en bevisst holdning at vi skal legge det til rette slik at flest mulig kan være med. Men vi merker jo også vi jo nå at Meråker I lite bygd, og spesielt på lagidrettene, da, så det utfordring. Det å klare å stille lag I alle årsklassene som vi ønsker både på fotball og handball. Det. Og så har det også da blitt en litt annen holdning. Det lettere å slutte å ikke være med lenger, og det fordi om de ser om de skal være med, så kutter jeg dem ut midt I sesongen, og det med for å ødelegge litt for andre igjen nå. Så vi jo nødt til å ta barn ifra nedfra opp igjen og ifra oven til ned igjen for å få til nok lag da. Og det vel en kjensgjerning rundt på flere plasser da, har jeg skjønt, I hvert fall I distrikt da.
1: Men likevel, det mange som driver med idrett her I Meråker, og det jo utrolig mye man kan være med på da, av aktiviteter, og denne teamtrappa som har kommet nå. Det må være en utrolig sprek befolkning.
2: Ja, det I hvert fall mange som sprek,
1: ja.
2: Det, og så det noen som ikke sprek også da.
1: Ja.
2: Men vi har sett med teamtrappa da, at vi har fått ut... folk som ikke har trimmet før. Og det tror jeg det at vi la der vi la, og så har vi fått et fantastisk lys, ja. Der vi kan skifte lys fra måned til måned, eller fra dag til dag, og for den saks skyld, men spesielt, og det blir et sånn blikkfang I bygda, fra stort sett, I alle fall fra stasjonssiden, og det, så det har vært med, og tror jeg har vært med å trekke mange ut også. Ja. Så det artig også, det.
1: Jeg skal utfordre deg og Knut Ingen, og så kan jeg stå nederst I trappa, og så kan jeg ta tida, og så kan dere springe.
0: Du
1: vil
0: springe
1: om kapp,
0: ja. Ja.
2: Vi står over det I dag.
0: Det tror jeg blir en ny seier til IL Varden.
2: Ja, ja.
1: Øyvind Slundgaard, takk for besøket.
2: Jo, takk for at dere kom til Meråker og ville intervjue oss.
1: Ja, det har vært en veldig trivelig dag her I Meråker.
2: Takk for det.
0: Ja, det en idrettsbygd vi I. Det ikke det noe tvil om det I det hele tatt. Vi skal få litt musikk her. Dette Dellara med Trist Masochist.

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, baklukeloppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sommeren er best, men Nea Radio på øret.

0: Jungle Out med Carry On, og vi begynner jo også, vi ser enden vi også på det som har vært en maratonsending fra Meråker.
1: Ja, og for en trivelig og sprek kommune, vi har jo blitt litt motivert, vil noen ting, ja, til å begynne altså, å trene.
0: Vi har jo sett noe på trappa, den berømte trimtrappa deres, som da går ifra videregående skole, altså opp på idrettsanlegget her, 300 og noe trinn, og altså, når han forteller at rekorden her er 1 minutt og 8 sekund, da jeg hadde kanskje kommet i første, jeg vet ikke hvor mange trinn har klart på 1 minutt og 8 sekunder.
1: Nei, for det, også tre, litt over 300 trinn høres kanskje kjempe mye ut.
0: Nei, men det er 50 høydemeter.
1: Ja, og den er så brått, vet du, så det er jo som også når du har gått opp til et sånn hoppanlegg,
0: ja.
1: Til toppen på hoppet.
0: Ja.
1: Ja, det er den brattheten på deler av treningstrappa her også.
0: Ja, det er det, og det er ganske helt brutalt. Det her har jo vært en morsom sending på mange måter, for det er jo den første av sendingene på årets traktorturné. Skal vi bare kjapt fortelle litt hva som skjer videre i traktorturnéland?
1: Ja.
0: I morgen så setter vi oss i traktoren og kjører ned til Stjørdal.
1: Det gjør vi.
0: Da tenkte jeg, for vi streamer jo dette her sikkert mange fått med seg. Vi bruker jo å sette opp et kamera i traktoren, og så streamer vi veien vi kjører. Og i morgen så tenkte jeg vi skulle prøve å kjøre på en andre, altså ikke E14, men den andre siden.
1: Ja.
0: Så kjører jeg ned til hva det nå heter før du kommer til Hegra, og så tar jeg sørsiden ned via Hell og inn til Stjørdal.
1: Det blir en veldig fin tur, tror jeg, langs elva.
0: Ja, langs elva, der passerer vi mange kjente og kjære steder. Og så er vi på Stjørdal i morgen, og så går veien videre på onsdag til Selbu.
1: Ja, og da kjører vi 705-en rett og slett. Strak oss i vegen opp til Selbu.
0: Ja.
1: Videre til Tydalen.
0: Ja.
1: Og held oss fortsatt på 705, og så skal vi over til Røros.
0: Ja. Men og da skal vi ikke kjøre 705.
1: Det skal vi ikke. Da skal vi se om vi finner en annen vakker veistrekning.
0: Det skal vi nok helt sikkert klare.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt musikk her. Dette er Vinny, og han får hjelp av Lars Vaular.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
7: Nea Radio. Din sommerradio.
8: Vi har kommet til det punktet I sendingen egentlig som tilsier at vi skal slutte.
9: Ja, det her...
8: Vi har en låt igjen.
9: Det her har vært den aller første sendingen til Nea Radio fra Meråker.
8: Ja, det har det. Og det også den aller, aller første sendingen I årets traktorturné. Den forflytter seg jo videre til Stjørdal I morgen, og det blir utenfor Torgkvartalet.
9: Ja, da finner du oss der, så har du lyst til å helse på oss, så ta turen innom Torgkvartalet.
8: Det har vært en glede å være med på dette her, og vi forlater vakre Meråker og kjører nedover til Stjørdal, og der finner du oss I morgen. Kom gjerne innom og si hei. Karin Hjertvik, Knut Ingersheim, takke for følge. Ha en riktig fin mandag.
9: Ha det!

0: flere går med samme antrekket. Og på Neon, vi, det kanskje litt vanskelig for, for oss som litt oppe i årene og relatert til det, men når det gjelder Trondheim Rocks for eksempel, ja så ja, der har du Dio-skjorta, ja.
1: Ja.
0: Fra 81.
1: Ja.
0: Ja, den fremdeles trendy.
2: Ja.
1: Ja, der det jo svarte jeans og band-t-skjorte som trendet.
0: Ja.
2: Og helst en original band-t-skjorte, ja, fra ja, ja. Den konserten, ja, gjerne i 81.
1: Ja, ja. Ja, det dess mer kredd får du.
0: Ja.
2: Og dess mer kaksi, sånn grå-aktig den utvasket, ja, dess bedre.
1: Ja. Det en kul rush-skjorte. Ja, kjøpte den i, så dem i ja. 84.
0: Ja, og hvis at jeg snur meg nå, så kan du jo se hele turnéen på ryggen min.
1: Ja.
2: Mm.
0: Og der har jeg jo ringet rundt den konserten som jeg var på.
1: Ja.
0: Og de to andre jeg hadde lyst til å fære på.
1: Ja, det gir litt en sånn kredd da. Og så er det klart at dette med merch har jo blitt en stor greie for bandene, i og med at de nesten ikke selger plata, det er jo bare streaming, kjenner man jo ikke noe på. Så det jo konserter og merch. Det mye merch, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg sett på rockekonserter nå det siste. Det har blitt større og større merch-bu.
0: Ja, men det jo som regel i hovedsak da t-skjorta.
1: Ja.
0: Det går i. Og eventuelt capsa.
1: Mm.
0: Jeg synes de er litt, tenker litt smalt med tanke på merchen sin. De kunne ha utvidet litt mer med ja,
1: bukse, sko. Jeg kan ønske
2: det. Hva skulle du ønske ha hatt?
1: Ja, hva vil du ha?
2: Såpeboble-dispenser.
0: Ja, automatisk. Det har vært kult. Volbit såpeboble-automat.
2: Ja.
1: Det ville jo ha ført...
2: Med svarte bobler.
0: Ja.
1: Ja. Det ville jo ha ført at det hadde vært bobler over hele området.
0: Ja, her det, ja. Døm Døm Boys tyggis.
2: Ja.
1: Døm Døm Boys levert, visst. Ja. Veldig bra. Det har jeg hørt rykter om.
0: Det har jeg hørt. Men når det gjelder de ulike festivalsommerne, så er det jo litt sånn, altså de speiler jo seg inn da på en sånn spesiell målgruppe, har en spesiell stil, de driver ikke å vingle sånn massivt. Noen har kanskje litt mer sånn variert, ja, variert musikk og sånn som det der.
2: Men kommerskt.
0: Kommerskt skal det være. Nå ser vi jo frem til flere sånne festivaler utover da, noen er jo veldig spesifikk, sånn som Hell Blues Festival.
2: Mm.
1: Ja,
0: ja. Tror du ikke Carina Dahl kommer til å dukke opp der?
1: Nei.
2: Nei.
1: Men jeg blir litt sånn forvirret på sånne festivaler, fordi altså, skal jeg forholde meg til at det ene time er et heavy metal band, og i neste time er en sånn tyggegummi-pop-artist? Jeg blir bare forvirret.
0: Mm. Ja, men det er jo det som er litt sånn vanskelig da, du kan jo gjøre alle sammen til laks og si, ja, det er et familiearrangement, så her starter vi da med Celine, med hun skal synge Greatest Hits og Beste Venner og sånn sånn der. Og litt senere så kommer Rotløs og spiller, og på tampen så er det da Ivar Rustes etterfølgere,
1: ja,
0: som bandet heter.
2: Det er jo som en god TV-kveld på NRK før i tida. Ja,
1: det blir liksom gullrekka.
2: Starter med barne-TV, og så fortsetter med noe som ungdommen liker, og så avslutter jeg med noe som gamle far kan liksom lense litt tilbake i sofaen og kose med.
1: Ja, og så er det sånn midt i der så kommer Tante P med en sånn som skal passe for alle.
2: Ja.
1: Og det er
2: sånn,
1: det er eller Åge, eller sånn her, og det er sånn, jeg vet ikke, jeg likte ikke gullrekka på TV, og jeg er ikke så glad i gullrekka på festival.
2: Jeg var savnet dere, de der gode, gamle festivalene som var smal, og så var det mindre festivaler også.
1: Mm.
2: Sånn for 20-30 år siden. Det var jo ikke sånn som nå, der hver en kommune har sin egen festival, og alle sammen skal spille DD og Carina Dahl. Før så var det mer sånn smalt,
1: ja,
2: innenfor et visst segment. Rockerne gikk dit, country-elskerne gikk dit, trackspill-fanatikerne gikk til en annen plass. Ja.
1: Man fikk, det var jo en sånn segregering da.
2: Savner dere det?
1: Ja. Det finnes noen da. I Trondheim finnes det jo for eksempel en utmerket punkfestival, det gjør det jo for så vidt på Steinkjær også.
0: Mm.
1: Så der har man jo tatt litt grep om det der, og så har man jo Steinkjær-festivalen da, som er en sånn typisk festival som favner kjempevitt.
0: Ja. Ja, altså, skjøter du med hagle, så kan du treffe mye forskjellig.
1: Ja da, du treffer både korsnebb og gransjur og ja, pingvin. Ja.
2: Altså, kan hele familien gå sammen? Det er jo trivelig det også da.
1: Ja, jo. Jeg vet ikke, jeg vil ha musikken min for meg selv.
0: Ja. Og konsert med sånn headliner. Marcus og Martinus på ene scenen, Rammstein på den andre. Ja. Ja, det har vært litt kult da, egentlig. Jeg liker begge deler, så hvorfor ikke?
2: Ja, ja. Jeg savner jo litt det med at altså når du for til Roskilde, så var liksom det det store som skjedde i festivalverden den sommeren, liksom.
1: Ja, det var jo det store som skjedde den sommeren, punktum.
2: Ja, det var det. Og nå liksom alt litt sånn vattnet ut og veldig likt.
1: Ja,
0: ja. Det er det, og så må vi ha litt sånn forskjellige scener, for det foregår sånn forskjellige ting på de forskjellige scenene, hvis de litt langt unna hverandre, og det, jeg tenker det at det her gikk ut, det gikk så ulikt Nia Radios Kiel-krus, egentlig. Men det den store scenen der, hvor det går litt i ompa-ompa og danseband, og så har du da andre plasser hvor det sitter noen og spiller helt annet der, er det Bon Jovi og diverse andre ting, så det jo, i og for seg, er jo en liten sånn høstfestival, føler
2: jeg. Mm, ja, det er det. Ja. Det er Radios festival,
0: ja.
2: Festivalkrus.
0: Ja.
1: Så mitt forslag om å spisse det litt inn mot hard rock, blir det noe av i år heller?
0: Ja, det hadde vært litt artig, men jeg tror kanskje at det har ikke blitt så mye pardans som når eventuelt Elvetun og Johans spiller.
1: Nei, det...
2: Det har blitt litt mer sånn alenedans og headbang,
1: ja. Ja, headbanging men, er jo også en slags dans.
2: Men er det en trend dere håper kommer tilbake, da? Ja. Eventuelt noe dere selv kan bidra til å starte?
1: Jeg har jo vært med og laget rockefestival noen år. Den falt jo litt i fisk på grunn av dårlig økonomi, som de fleste små og smale festivaler gjør, og det er jo det som er problemet. Det er for smalt, det kommer for lite folk, og du tjener ikke nok penger. Enkelt og greit.
0: Mm.
1: Men det er noen som klarer det. Det er en svartmetallfestival i Trondheim. Det er punkfestivaler, hist og her. Det er til og med progrockfestivaler, hist og her.
0: Ja, men hva du mener med trender da, innenfor musikk eller sjanger? Nei, eller hvordan folk klær seg og oppfører seg?
2: Ja, tenker mer på det.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Trender,
2: jeg håper dere kommer. Bor at trusa slår til liksom, som en festivaltrend?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det kommer veldig an på hvem som går med den.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
5: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
6: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
8: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
11: Generalforsamlingen.
12: Nytt tema i generalforsamlingen, og nå skal Knut Inge få ordet.
13: Jo, takk, Bård. Vi må jo innom sommerens vakreste eventyr, som bokstavelig talt sparket i gang, nemlig VM i fotball.
12: Ah, jeg trodde du mente det badekarreset til studentene over Nidelva.
13: Ja, det det nest vakreste, kanskje. Det i hvert fall langt mer interesse for det som foregår over dammen akkurat nå. Mm.
14: Jeg begynner å bli litt lei allerede. Jeg har så vidt begynt. Jeg synes det har pågått en evighet.
13: Ja, nei, det kan det bli for mye fotball. Det velger jeg å sitere Arne Skeie.
14: Det kan jeg.
13: Det å si at det blir for mye fotball på TV, det som å si at det for mange bøker på biblioteket.
14: Jeg vet ikke, men de holder jo på, og så har jo vært masse sånne prøvekamper, treningskamper, noe i forkant av VM.
13: Ja.
14: Det har jo ikke vært mindre snakk om det på TV-en, og så hver eneste kveld med et eller annet VM-magasin.
13: Ja.
14: TV 2 har jo sendt alt som kan krype og gå av reporterene nedover til Amerika.
13: Ja.
14: Dyrt er det?
13: Yes.
14: Ja. Og nå begynner det å bli ganske kjedelig også.
13: Ja vel.
12: Det har ikke startet inn,
13: eller? Nei. Det har jo knapt begynt. Vi skal jo holde på en måned til.
14: Ja, jeg er lei. Jeg håper det tar seg opp nå når Norge spiller sin første kamp nå om noen dager.
13: Ja.
14: Så kan det hende at jeg klarer å hente fram litt patriotisme igjen, men akkurat nå så kjenner jeg at nå begynner jeg å bli litt mettet.
12: Ja.
13: Bård, du får jo være det alibi her som ikke er spesielt opptatt av dette her.
12: Ja, nei, jeg ikke sånn ihuga fotballentusiast. Jeg kan se en kamp eller to og synes at det artig, men er det noen andre ting som interesserer meg mer, så prioriterer jeg det.
13: Det blir ikke Ecuador Costa Rica på storskjerm for din del, altså.
14: Men nei. Finner du muligheten til å interessere deg for noe annet, da? Det er jo ikke noe annet som finnes akkurat nå enn VM.
12: Har du hørt om internett?
14: Ja.
12: Der det mye rart. Ja, det går an å bli oppslukt i det som foregår der.
13: Det blir VM der også.
12: Ja, og sitte der på diverse kommentatorfelt og lire av seg ting og tang og sånt der. Altså, jeg har hørt et fint ordtak her. I gamle dager så hadde vi gapestokken. Nå har vi sosiale medier.
14: Ja, ja
13: det sant.
12: Ja. Men en ting som vi må prate om, og det hvordan da norske laget nå har promotert seg, fordi at de har fått veldig mye respons da, på å stå frem da, som vikinger.
13: Ja. Det bildet der er jo tatt nedi fjæraen av sted, og så har de photoshoppet inn og Vestlandsfjell, og så har de tøvet dit et langskip.
14: Ikke bare det, men Ødegård er også photoshoppet inn.
13: Ja, han er photoshoppet inn, for han var ikke med på lagbildet, han, men det går det
14: seg av. Men det lagbildet, det kom jo som et svar til kritikken, og så kritikken kom jo allerede med dere ro, bom, ro. Bom, ro, bom, bom, ro, bom, bom.
12: Er det... Og det det som ro, ro, ro, jeg har lest det, jeg har ikke skjønt nå hva det handler om.
13: Det betyr at publikum retter frem armene sånn som at du skal ro et langskip til Shetland, og så slår de på tromma, og så dum, dum, ro, drar armene.
12: Er det noe som publikum skal gjøre under mesterskap? Ja. Er det den nye aktiviteten?
14: Den nye bølgen.
12: Ja, nå jeg tar meg selv i å savne Vuvuzuelan.
14: Ja.
13: Ja, fra VM i Sør-Afrika, det var jo noe som satt skrekken i folk, ja.
14: Ja.
13: Ja,
14: men hva synes du bare her? Blir vi litt flau?
13: Nei, altså tenker du på bildene?
14: Ja, nei, nå tenker jeg på ro-opplegget til publikum.
13: Ja, det synes jeg er kult.
14: Ja, det er kult.
13: Men så har jeg lagt merke til at enkelte kommentatorer har jo da gått ut, og det her var kanskje det som var rarest da. Og det da at enkelte kommentatorer har gått ut og sagt at det norske landslaget flørte nå da med høyre ekstreme symboler. Vi har jo type runeaktig tall på drakten og navn og sånn. Så vi bruker dere vikingdragene på drakten våre, og gutta har jo blitt tatt bilder av da i vikingoutfit nede i fjæra der. Og det her er jo løfle litt med symboler fra ytre høyre og en sånn gnesegrus nasjonalisme og bla bla bla. Og så er det av alle ting, kommer det jo da fra Rødt, som sier at nei, nå må vi slappe av litt her. Mimir Kristiansson går ut og sier det at nå må vi slappe av. Ja. Det er vår kultur, og vi bruker den.
14: Ja. Det er ikke våres, altså vi må ta den tilbake.
13: Ja, det er jo det Mimir sier. Ja da, høyre ekstreme har brukt det, NS i krigstiden og alt det der.
12: Ja.
13: Men nå tar vi det tilbake.
12: Ja,
13: dette er vår kultur.
12: De har stålet det, vet du, regjeringene har stålet det, for at det er litt mystisk og kult, og det er litt sånn fighting og sånt som det der. Ja, men finn dere noe annet der da, ikke ta den genuine, fine vikingperioden fra norsk historie.
14: Nei.
12: Det synes jeg er dårlig gjort.
14: De snille vikingene.
13: Ja.
14: Så, ikke ta dem.
13: Nei. Så blir det sånn, ja, men det var knyttet opp, det var et plyndrer folk som reiste rundt og voldtok og drept over en lav sko.
14: Det var jo det.
13: Og det var det jo også. Men sånn som Meksiko da, sant? Som bruker asteker symbolikk i sine drakter og sånt. Det er jo historien deres.
12: Ja.
13: Og at det kommer en kar fra ytre venstre og sier det at ja, men nasjonal forbedring, det betyr egentlig at hvert land står for sin egen kultur.
12: Ja.
13: Ja. Og det liksom, jeg så han ikke kom fra ytre venstre, fra venstrevingen.
14: Men altså, dere bekymrer ikke meg noe sånn, særlig den debatten der den går over, men er det litt å herme etter Island? For dem må dreve jo med sånn der vikingtema, da de var med i VM og var litt sånn underdoggen.
12: Mm-hmm.
14: Så kommer Norge liksom og egentlig kopierer litt, gjør litt sånn små justeringer. Men,
13: egentlig er det jo dem som har kopiert oss. Det er jo, Island består jo av utflytt av nordmenn. Og vi som kolonisert hele øya.
14: Ja.
13: Nei, nå må jeg med rullin,
12: ja. Ja, nei. Altså, vi har jo den samme bakgrunnen der. Altså, Island og Norge. Altså, det er dem som er litt mest vikinger, føler jeg. Altså, er svenskene ikke så mye vikinger. De er litt sånn pinglevikinger. Og
13: plasker rundt i Østersjøen.
12: Ja, og
14: de er sånne hårgelé-vikinger i Sverige.
13: Ja.
12: Harald Hårgelé.
14: Ja.
12: Versen av all.
13: Ja, det blir litt for stureplan for min smak, det der vikingstuke de er sånn.
12: Men tilbake til det her med at vi nå unisont skal drive og ro, ro, ro.
13: Ja.
12: Jeg synes ikke det høres så gære ut. Det høres veldig sånn all right ut. Det er veldig synkront armbevegelsene. Og se at tusenvis av sånne står på scenen, oppe på tribunen og gjør sånn. Da får jeg kanskje den samme feelingen som jeg fikk på Queen-videoen Radio Gaga, og når jeg var på Wembley 86, ikke sant?
13: Ja, ja.
12: Og hadde den der Radio Gaga klappa ut med enderen. Du får jo den samme greien der.
14: Det er veldig fint å se på.
12: Ja, ja.
14: Det er estetisk vakkert når tusenvis av personer gjør den samme bevegelsen akkurat samtidig. Mm. Det er kult.
12: Ja, men det var lettere å gjøre det sånn for Queen og på konsert, når at du slenger hendene i været og gjør sånn som det der. Men i øyeblikket du står på en tribune og skal fremme hendene og bare klaske dem som står foran deg i bakhodet.
14: Ja, det kan skje noen ulykker.
13: Ja, så kan man jo tenke over det da. Vi er alle i samme båt, men noen må alltid ro.
12: Var det visdomsord, eller?
13: Ja.
12: Var det?
13: Ja, jeg synes det.
12: Som du har funnet på selv, eller?
13: Nei, det er resirkulering.
12: Det er jo en sånn greie at de ulike tilskuerne, de stiller jo der med litt sånn bråketing og sånn, og gjerne trommer og sånn det der vi hadde, som jeg sa, var innom tidligere, en vuvuzelaen som var helt forferdelig. De her håndballens venner som da fer på internasjonale kamper, de stiller jo med kubjella.
14: Ja.
12: Og ikke noe nytt vi kunne ha funnet på i så måte.
13: Blokkfløyt. Unison blokkfløyt.
12: Trekkspill. Kom igjen, Kara! Kom igjen! Ok, alle sammen nå. Lisa gikk til skolen. Ja.
13: Det ville jo ha utført at det norske landslaget har blitt hatet på like linje med Vuvuzelaen. Det kan jo ligge noe i det også.
12: Ja, men altså, det er ting som kunne vært vær.
14: Men bare vi aldri igjen gjentar dette her med kryping etter mål.
13: Ja.
14: Så tror jeg vi berger ganske greit også.
13: Ja, jeg er helt enig.
12: Ja, feiring, ja.
13: Sånn labbing rundt i midtsirkelen. Ja, nei,
14: det var kvinnelandslaget.
12: Åja.
13: Og det var en fæl feiring.
12: Men hva er det han Haaland gjør for noen ting? Han springer bort på banen og så setter han seg i kroken.
14: Setter han i lotus-stilling.
13: Lotus-stilling ved cornerflagget.
12: Ja. Men så var det en som fikk litt pepper en gang da, etter at noen skåret mål, for han gikk jo da og snorta hvitstripa på siden, husker du
13: det? Ja, det var Robbie Fowler fra Liverpool. Det var etter beskyldninger om litt utsvevende natteliv og bruk av kokain. Så skåret han, og så gikk han bort til krittstreken og...
12: Ja,
13: sniffa.
12: Det har vært flere måter å feire på. Det var vel en spiller som da ventet barn hvert øyeblikk, og han feiret med sånn å stå i sånn vuggeposisjon og vugge barneopplegg og sånn. Det har vært mye rart.
13: Romario, VM på 90-tallet.
12: Ja,
13: det var det.
14: Hva er den beste feiringen da?
13: Nei.
14: Er det minis salto?
13: Er jo, salto er fin. Den er fin.
12: Ja, hvis du klarer det.
13: Ja. Ja, du må klare det. Ja.
12: Hvis du ikke klarer det.
13: Så halvsalto og armbrud og sånn er ikke bra.
14: Nei.
12: Ok, til slutt i denne runden, er det noe spesiell feiring som vi kunne ha tenkt oss og skjedd som ikke har kommet inn da?
13: Ja, jeg skulle jo i retrospekt bare at man løper og så hopper opp sånn.
14: Og sier sånn supermann.
13: Sånn supermann.
14: Ja.
12: Bare si, yeah!
13: Yeah!
12: Yeah!
13: Lite yeah!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Jeg har så
1: lyst til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema I den her generalforsamlingen, og det handler om folk som ja, ikke tar gjenvalg, ikke vil fortsette I jobben sin. Nylig fikk vi høre at Gaute Skjervø ikke går på en ny runde da, som AUF-ungdomsleder. Og så fikk vi jo høre for ikke lenge siden at Kent Ranum, han mett nå. Han har vært ordfører og vil ikke gå på en ny periode som ordfører. Altså, jeg trodde det var artig å være ordfører. Marvin ja. Satt jo I mange år og var jo dritlent.
8: Og han fikk jo...
9: Rita satt I mange år.
8: Ja. Ja, men Marvin, han gjorde jo stort med Mona Grutt I ettertid av sin stortingsperiode. Nei, stortingsordførerperiode.
7: Ja.
8: Kan jo være at det Kent Ranum har sett, at det muligheter for å fortsette artigheter med en vakker kvinne ved sin side fremover.
9: Ja, altså det kom jo litt sånn brått på også da. Han har jo sittet I bare en periode, en godeste Ranum. Mm. Så nå må jo Høyre ut på jakt etter ny kandidat.
8: Men for en periode det har vært.
9: Ja, da, han...
8: Med bystyre og sammen, hva kalte det?
9: Ja, altså det var jo, man gikk jo over
8: sammenkomst til... Sammenkomst ja, på ordførerens kontor.
9: Ja, sammenkomst på ordførerens kontor, Mayors Anthem under ski-VM, som kanskje var det mest, ja, unntatt gullmedaljen var det mest oppsiktsvekkende med hele VM.
7: Mm.
9: Og ikke minst da 50-årsfeiringen hans med storstilt konsert I domen og full alloy.
8: Han har rukket mye på de her ja, 3 årene da.
9: Ja, og legg merke til at ingen av de tingene her av politisk art da.
7: Men hvorfor han har trukket seg, det kan jo være en del årsaker. Det har vært litt, det har vært med en gang, men det har også vært en del, han har fått noen kavringer på diverse plan.
9: Ja. Ja, det har
8: jo vært noen tøffe runder også, ja. Mm. Det har det.
9: Mm. Ja, så Trondheim jo en kommune som måtte spare penger. De har jo måttet foreta store kutt. De har jo måttet omorganisert mye. Pluss at han fikk jo en personlig sak her på tampen av karrieren, som en rettssak som ble avgjort da, I minnelighet utenfor rettssalen, men det har stormet litt rundt da, på godt og vondt.
7: Ja, det har det. Og så lurer jeg på, hva egentlig den største beveggrunnen for at han har trukket seg? Jeg tror kanskje han har liksom følt litt på den tida vi I nå, selv sånn sportslig og sånn som det der, og funnet ut at... Han nå nødt til å gjøre en innsats for Rosenborg, så han skal tilbake da, til rollen som Super Nils.
8: Ja.
7: Og rett og slett bli trener.
8: Ja.
9: Ja.
7: Bli trener som Super Nils.
8: Ja. Det hadde ikke vært en... Det ingen dum tanke, Bård.
7: Nei.
8: Vi mangler Nils Arne Eggen.
7: Og det vi kunne ha tenkt på før vi sa bye-bye til en Alfred Medelsvensson, det var jo det at vi kunne ha byttet.
9: Ja.
7: Så Alfred... kunne ha vært første svenske ordfører i Trondheim, og så har da Kent Ranum gått og vært trener for Rosenborg, som Super-Nils da, vil
8: jeg
7: merke.
8: Ja, for du har mer trua på Alfred Johansson som ordfører i Trondheim.
7: Jeg tror det. Jeg tror ikke det har kommet til å blitt så mye kontroverser og så mye fest på kontoret og...
9: Nei, han har nok tatt det litt mer rolig. Og så er det jo veldig viktig å understreke her at Kent Ranum hadde jo ikke vært i stand til å trene Rosenborg, men Super-Nils kan.
7: Ja. Det er akkurat det.
8: Dere tror ikke at han tenker seg inn i styret til Rosenborg nå, at det har vært mindre bråk der eller i det siste?
9: Nei, altså, men hvis du går fra jobben da, som ordfører i Trondheim, fordi at det er så mye styr med det, da tar du ikke jobben som styreleder i Rosenborg. Det er den om en mest utsatte stillingen i hele Trøndelag.
7: Ja, nei, altså det ligger jo noe i det. Du har dere forbannet bystyre, og så har dere RBK-styre. Altså styre, det et ord som kan tolkes på flere måter. Mm.
9: Absolutt.
7: Men hvis nå da vi skulle ha en ny ordfører, borgermester i Trondheim etter Kent Ranum, hvem skulle det ha vært? Og jeg kunne ha tenkt meg at vi har tenkt litt utenfor boksen, og det var litt utenfor boksen med en Kent Ranum også, egentlig.
8: Ja
7: da. Hva det? Hvis vi tenker enda mer utenfor boksen.
9: Ja, altså du tenker nå ikke på nøyaktig gode kandidater fra Høyre, men kanskje gode kandidater punktum.
7: Ja.
8: Men hva er kriteriene da? Må det være en trondheimer for å kunne være ordfører i Trondheim?
9: Du vil til Anne B. Ragde med en gang.
8: Ja, og så selvsagt var det første som slo meg, at det må jo bli Anne B. Ragde. Hun fyller jo alle kriteriene, men hvis jeg skal tenke enda mer utenfor boksen av Anne B. Ragde.
9: Det er Dag Ingebrigtsen, Trondheims patriot, god som noen.
8: Hva med Reitan?
9: Ja, og Reitan, ja, kolonialmajor.
8: Ja.
9: Han har jo allerede smoking og flossatt.
8: Ja. Han er jo allerede borgermester.
7: Ja, og allerede så har han med seg papirene inn i det første møtet, som da tar til ordet for døgnåpne butikker.
8: Ja.
9: Ja, du må jo ha litt fordel av å være politiker. Ja, altså, og Dretan, ja, men altså, han er jo en sånn figur som kunne ha fungert, da. Det spørsmålet om bare han synes politikk er litt kjedelig.
8: Ja, jeg tror det hadde blitt en del sammenkomster med mindre mengder alkohol på ordførerens kontor, med han også i spissen også.
7: Ja, da har vi sagt, det neste bystyremøte tar vi på Nye Hjorten Teater.
8: Ja, ikke sant?
9: Nei, men da samles vi på Almehaven da.
7: Ja.
9: Jeg bare, ja, men det er jo stengt og sånn, jeg har nøkler. Mm.
7: Men hvis vi ser da til Bergen, så hadde de med en fargeklatt som ordfører en periode dem da, i hun Trude Drevland.
8: Ja.
7: Hun så ut som hun kom rett fra Flåklypa.
8: Og han før det også.
9: Frile, ja.
8: Ja, ja. Herman Frile.
9: De har hatt sånne figurer.
8: Ja, de har.
9: Oslo har det, vet du, Albert Nordengen og sånne i gamle dager.
7: Ja, de har vært mye mer andeby dem enn Trondheim. Med sånne fine figurer som politimester Fiks og sånne som stikker seg frem.
9: Ja. Vi burde kanskje lære litt der, men vi har jo kandidater Anne B. Ragde, ja, så har du jo kolonialmajoren, Dag Ingebrigtsen.
8: Ja!
9: Altså, ja, Dag Ingebrigtsen, han er patriot.
8: Ja. En likende fyr.
9: Og like Dag Ingebrigtsen.
8: Ja.
7: Og når det begynner å bli litt sent på kontoret, så sier han at alle skal på en narspill.
9: Ja.
7: Og vi trenger en gitarrist.
8: Ja.
7: Ja, det kunne vært kult. Altså, vil du være med meg hjem i natt? Det er også en låt som sannsynligvis kunne ha passet i et møte som allerede hadde vært, som skapt litt furore.
8: Mm.
7: Ja. Hvis vi tenker videre da, jeg har jo et forslag, og det er et, om ikke sånn kjempeseriøst, så litt mer seriøst, Roar Strand.
8: Ja.
9: Ja, han er noe mer stabilt enn Roar Strand.
8: Ja, for hva gjør han etter at han ble ferdig i Rosenborg?
9: Nei, det er akkurat det. Han ligger jo fryktelig lavt i terrenget.
8: Ja, og han ligger bare og venter på et ordførerkandidatur.
7: Ja, det vil jeg tro. Altså, han er en kar til å stole på. Han svikter aldri.
9: Nei, han leverer.
7: Ja.
9: Det er ikke noe dårlig forslag. Roar Strand.
7: Ja.
9: Supermann.
7: Ja. Noe annet vi var inne om Anne B. Ragde, det kunne vært kjempeartig. Hun er jo frittalende og har bein i nasa og snakker rett fra levra.
8: Ja,
7: og har sterke meninger.
8: Tydelig tale.
7: Ja. Nei, det hadde vært interessant. Men du sier jo det at må de da eventuelt være norsk, eller må de være medlem av Høyre? Altså, tar det lang tid å melde seg inn i Høyre da?
9: Det går fort.
7: går du på internettet, så har du gjort det på 2 minutter. Hvis du ringer til dem og sier, du, jeg kunne tenkt meg å melde meg inn i, ja, hva navnet? Personnummer? Altså, det går så fort.
8: Ja, så fort går det.
9: Torbjørn Jagland gjorde jo det der da han satte opp en regjering.
7: Ja.
9: Han ringte jo rundt bare, og han foreslo jo blant annet, han ville jo ha Nils Arne Eggen som kulturminister.
8: Ja.
9: Kultur- og idrettsminister.
7: Og så finnes det de seriøse folkene som mener at kan ikke Trond Giske skifte partiet da, og få han som ordfører?
8: Ja, men må han skifte partiet da? Altså Arbeiderpartiet har jo muligheter til å få ordføreren dem også.
9: Kan jo det.
8: Hvis han bare får nok stemmer.
7: Ja.
8: Ja.
9: Ja, ja. Ja, det kan han jo gjøre. Men det er jo en kar, patriot og Trondheims patriot og...
8: Ja,
9: frittalen enig i hvert fall.
8: Men er vi der at vi kan kjøre opp Trond Giske som ordførerkandidat i Trondheim?
9: Du frykter sene norskbild på ordførerens kontor? At det blir et tema?
8: Jeg tror jeg for gammel til å bli invitert.
9: Ja, der har du jo nesten om han, og dessuten så sitter jo han på Stortinget. Jeg vet ikke om det mulig å kombinere. Men ja, vi har jo spilt inn mange gode kandidater nå, Bård.
7: Ja, vi har det.
8: Kan man Rune Osnes, ikke det? De er et knollottet par.
9: Jo, sant. Nå kan det være noen som deler på det.
7: Mm. Det kan det være. Et siste alternativ som jeg kjemper i farta, som har vært en figur som har kommet til å fronta ordførergjerningen kjempebra. Det må jo være Klaus Joachim Sonstad.
8: Ja.
9: Ja, der ja.
7: Fordi... Han trenger ikke egentlig å ha så veldig mye kompetanse, for han er jævlig god til å spille andre personer. Han kan spille rollen som ordfører, og sikkert spille den bedre enn hva Kent Ranimar spilte den.
9: Ja.
8: Hvis ikke, så kan jo bare hente med en Peter Hegseth.
9: Ja.
8: Det hadde blitt litt
9: action. Han har jo aner oppi her.
7: Ja. Ja. Der blir ikke jeg med på noen avstemning, nei. Det er ikke jeg som velter i favor av Pete Hegseth. Jeg er ikke blodfan der, nei.
8: Nei, ikke heller.
7: Vi har kommet til veis ende i den siste generalforsamlingen før sommeren, og vi må fatte et vedtak basert på ting vi har pratet om. Festivaler, fotball-VM, og til slutt da ordførervalg for Trondheim.
9: Ja, jeg synes jo man bør tenke utenfor boksen når man skal finne ordfører.
7: Ja.
8: Så du vil ha et ordførervedtak, ettersett at vi her og nå bare bestemmer hvem som tar over etter Kent Ranum?
9: Jeg bestemmer, forslaget er jo bare at man gjør som Bård sier, og tenker helt utenfor boksen, og tenker helt nytt når det gjelder ordfører.
7: Ja, men også tenke litt smart, så hvis at Roar Strand, fotballspiller, kan jo relateres til VM, han gjør jo masse internasjonale kamper, og da å dra han inn i ordførergjerningen, det...
9: Du kan dele det med Anne B. Ragde.
8: Ja, ikke sant? Ja. For min stemme kommer alltid til å gå til Anne B. Ragde, så lenge det forslaget ligger på bordet. Så.
7: Ok, da har vi da finnet ut at vedtaket er at ny ordfører i Trondheim, gjerningen deles mellom Roar Strand og Anne B. Ragde.
8: Ja.
7: Ok, da er det vedtatt. Knut Ingersheim, Karin Jektvik, jeg heter Bård Danielsen.
9: Takk.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
8: Nea Radio.

Det er mandag, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det er mandag, at alle fridagene I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864 og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946, det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike, han kjent som Mr. Eat It All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og et lite Cessna-fly klarte han også å fortære.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Knut Inge?
6: Yes?
5: Nå fær vi!
6: Hvor?
5: På tur med traktoren!
7: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med hen.
6: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
5: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
6: Traktorturné 2026.

En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn i, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes i det aller, aller fulle.

Nå ber du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, nei, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

Det er noen faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av menneske, rett og slett, fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

0: er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Programmet presenteres av
7: Matvarebutikken Spar B. Langseth.

kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minikolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede, det jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

Det veldig fristende å si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det jo veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.

Det er ikke overalt man skal reise hvis man er gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda. Altså, det jo litt vanskelig, fordi det handler jo om man kommer seg med et fly. Det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre. Men hvis man først kommer seg av gårde da, hvor får man mest for valuta for penger sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn? Av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex, som har en indeks da. London, København, Paris, Roma og Athen, og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bucuresti I Romania og Tirana I Albania, den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

0: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

0: og andre dager.
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Du mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

jeg meg I hjemmekamp Og så var jeg på Leangen og tok noen halvlitra Og brukte opp månedslønna mi på hest Og 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene Men det var da ingen som var sur og lei for det var da artisten som har en kron Og var det ikke så var det bønder nok I byen Og hvis den fikk I gang en pokerkveld så var det enkelt

arbeidskontoret da, for å få noe skikkelig å gjøre. Men da jeg kom ned dit, så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene,

båt som lå ved Gjøpaskaja lastet sement som var en synkeferdig gammel holk. Hvis norske Veritas har sett den baljen der, så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta den med deg opp på Søberg, for den ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde stappet ned i Donald Duck og blandet vann og undertøy. Og søstersen du sendt med meg et lite hjemmestrikket kosedyr. Og brorsan sendt med meg noen preventiva som en fan i dressjakken til skjellingen. Og hos bestemorsan fikk jeg lest av det nye testamentet i miniatyr. Så fikk jeg lugget sammen med en nordlending som var fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så ble han slik. At han ble alldeles vild og desperat, og en av måten jeg kunne dempen på det var å spille, og jeg vet med et land, da roet han seg og begynte å skrike. Og første turen vår gikk til København, og da vi hadde låsa forvinnet på Nyhavna, det ble fryktelig baduba det, og hele kvelden gikk i sus og dus. Og da jeg våkna var jeg tatovert av meg kjære mor på begge underarmene, og på nattbordet stod det papegøye, og i jakkelomma lå det mus. Ja, den norske sjømann gikk gjennombarka, og folkeferde fikk jeg erfar, og neste turen vår gikk til Spania, vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania, så fikk gå i land om kvelden alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da for spanjola. Og maskinisten bolta døra innenfra som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han koblet stereoanlegget slik at gnisten kom seg inn på lokalradioen. Og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brand. Da vi har låsa fikk vi lasta lappen sin i Barcelona og knette Casablanca. Det var orkan hele turen og jeg lå i 48 timer spytt. Og skipperen lå gråt, så fjerdestyrmann som var født i Vanvikan måtte ta kommandoen, og han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosenferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendig underholdning i et hus som heter Eden. Det var noen damer da, som vi holdt på å mekka på, for den der tida der så var det ikke noe risk.

det som i fra verste gledeshuset borte i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det om ønskene av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som skulle til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hun som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellomtida da så viste det seg at dama hun var bedre å bli

masse permisjon for det. Hun går og venter nummer tre. Så rart med det når man er ekte mann og gjør så godt en kan og prøver å dra i land og luse av kroner sånn at ungene får på seg noen lerver sånn at kjæringen holder fred. Men av og til stille stunder da så er det mange ting en går og tenker på. Og det kan være ganske lærlig.

15. juni har vi I dag Northwest, datteren til Kim Kardashian og Kanye West har bursdag I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med I Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag I dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år I dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica I Friends, blant annet.

0: Klokka er 19.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt, har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen I dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre opp.

0: oppmerksomme på at det naturfotografidagen I dag. Kraftnett smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje I dag også. For når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat. Og I dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som ble gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lånke.
8: Knut Breding, Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heimdal.
11: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
12: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
13: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

slenger ut et rop til Vigdis og et rop til Viggo. Nå som jeg har oppmerksomheten, gratulerer så mye med navnedagen. Bær navnet med stolthet og feir navnedagen din på hvilken som helst måte du vil. Bare gjør noe ut av det, det koselig. Vi skal, man må bruke enhver mulighet til å feire, tenker jeg da. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger altså. Den som jager to kaniner, fanger ingen.

Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder i Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd, lokalisert i Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester i bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå i hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv i stedet.

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips, og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SOREROS.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Jeg har så lyst til å danse, som en idiot. 17. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen oppe når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim i stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb? Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så i stedet for å ligge på sofaen så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag så holder du deg i mer aktivitet.

Hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsa fra Christian Torp her. Og det første er jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der. Og så er det siste tipset som er å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
5: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og sjølsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.

For at du ikke skal ta helt av her nå, for at du ikke skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det viktig med en liten pause I ny og ned. Det dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning. For da blir man trøttere, og så blir lunta kortere. Og så. Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet I å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen I dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det en breibladet geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

0: for meg.
1: Og med det så vi ferdig for i dag. Det går utrolig fort, og det fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da, koser deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

0: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekjerska.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder. 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: for you.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørske en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat og aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk med

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Jeg har ikke lyst til å ta imot, som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: trenger du Midt-Norges beste elektriker. Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
1: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

maksimal kjøreglede. Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk på sitt alltid gode opplevelse.

0: ved 22.
1: Programmet presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: kjeften din! Hvorfor i svart... Det skal jeg banne på det! Det... Kjæring... Tung... Ha det... Det vekk!
1: Gikk det bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: kvote delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så I natt.
2: Færa til Alskeringa.
3: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, nybilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktoren med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

sommer med Nea Radio.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: natt.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

I ettermiddag sender jeg Radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Årendoggen.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: I ettermiddag sender jeg Radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.
1: Knut Inge?
2: Yes?
1: Nå fær vi!
2: Hvor?
1: På tur med traktoren!
3: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
2: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
1: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
2: Traktorturné 2026.

0: du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Natt til 21. juni arrangerer Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: program presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil.